Hurmatli radio anglovchilar bo'lsa, yepimizda mamlakat bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi, yezagilik mashinalari jangchisi Chen Shuegengni tanishtiramiz. Yezagilik mashinalari jangchisi deb atalgan Chen Shuegeng bu yil 79 yoshga kirdi. Uning Shenjangda yeza egilik mashinalarini tadqiq qilib yasash va kengaytish ishlari bilan shug'ullanganiga 59 yil bo'ldi. Bosh shuji Si Jinping 2014 yili 4 oyda Shenjangni ko'zdan kechirganda Shenjang ishlab chiqarish qurilish bintuani 6-chi shi kommunistik yoshlar ittifoqi dehqonchilik maydoniga keldi. Көп мәшғулат қатлым бойынша бір қайтымдылы тамамландыған чоң түптікі сыпта ұрық селіш машинасы алды да Бингтон рәхбәрлері бас шуджиға бұл машинаның пән техник тәркебінің найды юқыр ішкелігі. Оны тәтқи қылып ясығычи Джонгу құрлыш академиясының академики Чен Шуэгіңнің пәкәт ұттыр техникум оқыш тарихыға еге ішкелігіні тоныштырды. Бас шуджи Чен Шуэгіңні қалтыске әндап мақтап, Қаһарманның келиш мәнбәсе соралмайды. Барлық ихтисаслыклар жаң мәйданында айдыңлышыды деген иде. Чен Шуэгэн Шиханза Ташуэси машинсызлык электр курулышы шөйянының тадқиқатчысы, доктор етекчісі. Джунго инженерлік академиясының академики. 7 айның 1-ші күні Джунго коммунистік партиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбриклеш жиыны Бейжіңде дағдығылық өткізіліп, оныңға мемлекет бойынша мұнәвәр коммунистік партия

партия азасы деп нам берилди. Чын сүйгөн мындак деди. Партия кирген 43 жылдан буян өзүмдүн биринчи салаиетимдин коммунисттик партия азасы, биринчи масулиетимдин партия үчүн кызмат кылыш экенлигин баштан акыры эсимде чың сакладым. Пан тадқиқатта дөлет немеге ихтияжлық болса, шыны тадқиқ қылышты чың тұрып, адам тәрбиелеш жарғанда білім вә әхлақ арқылық адам тәрбиелеш. Асаси білімі вә асаси махардыны етілдіріш, гумани мәсілләні ешіп түшендіріштек оқытқычылық мәсулейтімні әмілетті көрсеттім. Бірман 960-й елі Чэн Шуэгін ата анысы білен Жаңсу өлкісінің Тайшиндан Шинжанга келді. 17 жасында асладаги Бингтон Куйтун езегелик машиналар мектебиге имтихан бергенде 3 арзу толдурди. Буларнинг ҳаммаси езегелик машиналар билан муносибатли эди. Чэн Шуэгин ўқиш бутгизгандан кейин Бингтон 7-чи шисининг бир машинасозлик заводига тақсим қилинди. Кемтар тиришган Чэн Шуэгин бара-бара кўзга кўринди. Яна заводдагидеки техника янглаш гуруппасининг бошлиги бўлди. Айни чағда машинсазлық пішіқлаш үскілері білен тәмілләш пилан көрсет күчіге ихтияжлық еді. Заводта үскілерінің кемчіл бұлыш, төәндігі езігілік машинларыны ремонт қылышқы тәсір еткізгәшке, о, өз жайда тәқиқ қылышны қарар қылды. Бір нәйте елдің бұян о қызметташларыны едекләп, силиндр, танган машинсы, сылықлаш машинсы, су күчі білен қоудыны өлчеш машинсы, қыш қойуш машинсы, чоң түптіке торысқы лым қойуш машинсы, рамкылық рәнділәш, станоки қатарлық үскілләні сына қылып, муапқиет қазанды. Бұ кәтчөрмішлә оның кейінгі пән тадқиқат қызметіге асас салды. Алдыңғы әсірінің 80-інші елларының бейшіда Бингтон солио юпық ебіп өстіріш техникісіні кіргізіп, кебәз терішқа башлады. Мәсулатны ашырыш үнімі көрінәлік болғашқа, ақ раңлік инқылап деп аталған бұ илғар техника тез сүрәті ұмымны шықы башлады. Әмма сөні юбқы епішінің төбән үнімі ішләп чықырыш иқтыдарыны юқыр көтірішдікі тосалғы болып қалды. Пәкәт отыр техникум оқыш тарихығы иге Чэн Шуэгин машиналашқан юбқы епіш үскінісінің тәтқиқылы биясайштек мүшкіл мәзіпіні үстігі алды. Чэн Шуэгин коллективі қайты-қайты мәғлубиетіні баштан кечіргеннен кейін, ахыры 1982 жылы юбқы епіш ұрықселіш машинасыны муапқиетлік тәтқиқылы биясап чықты. Бұ машина солио юбқы епіш ұрықселіштен ібарат бірләшмі мәшғулатны әмәлгі ашырып, солио юбқы епіп өздіріш үніміні зор дәрежірі өстірді. Алдын қасырының 90-ші жылларының ақырда Шинжанның кебәз теріқчілікіда мобейшіғы теріш мұқтары зияды көп болуш. Бастырып соғыры сәбәбідің оғыттың пайдалыныш неспіті төән болуш қатарлық тосалғы олағы дош келді. Оның үстіге адам күчі тәннәрхі юқыр болғашқа пайда аз болды. Бүткіл ішләп чықырыш жәрияныны өзі алған езігілік машиналары еңі үскілеріні тәтқи қылып, ясаштың ібарат бұ мүшкіл вәзіпе еңі бір қытым Чэн Шуэгиннің зіммісіге түшті. Тәләп бойынша бір орайке пәкәт бір латал кебәз ұрқы тиярлатты. Әйні чағда дүнияда кебәз юпқыға төшік тешіп, нәпіз теріш техникісі тихі йоқ еді. Чэн Шуэгин кебәзлікке кіріп мәйданны көрді, салық мәлімат топлады. Бошашмай тырышчалық көрсетіш нәтижесінде 2003 жылы Чэн Шуэгиннің юпқ астығы темітіп соғырыш, турбы ятқызуш, юпқ епіп нәпіз ұрықселіш машинасы ақыры муапқиетлік ясалды. Әм бір қытымдыла дөләтінің 7 түрлік патентіға ерішті. Бұғыл еңі тіптіке езігелік машинасы бір қытымдылы юпқ епіш, инчік темітіп соғырыш шелангісі ятқызуш, юпқа төшіктешіп нәпіз теріш қатарлық 8 тәртіпні тамамлап, халықарадығы оқшаш түрдігі езігелік машиналары жәдігі бошлықын толдырды. Еңі техникінің әмелелеші сансызлыған дейқалағы бәқіт яратты. Бұ Чэн Шуэгинні ән қошал қылды. Шыны білен бір вақытта Чэн Шуэгин тейхім чонғыр қатламлық мәселеге, яны етізладығы қалдық юпықланы төзәшкі көңіл бөлішкі башлады. Полиэтилен солио юпықының асасық тәркебі болып, оның парчалыш модеті 2-300 елгі етті. Әгер вақытыда еғывілі бір тарап қылынмаса, ярны болғайтты. 2017 жылы Чэн Шуэгин езегелік машиналары, езегелік техникасы, езегелік юпқыны бірләштіріп, тәрәқи қылдырыш идеясына оттыр қойды.
Чын Шөгөн коллективни жетектеп, дыйканчылык техникасы боюнча өстүрүш техникасынын дарыйдысын өстүрүштөн солио юбукунун сүптүн өстүрүшкече. Халдык юбукуну илмий жыгып алыдыган жаңы типтеги машина үскүлөрүн тадкыйк кылып жасашкече, системалык тадкыйк кылып жасап, мас кадамда илгер сүрүп, үнүмдүк жыгып алыш асасында халдык юбукуну экинчи кадам пишиклап, башка маселелерди иштеп чыгарды. Солио юбукуну ешил иштетиштен ибарат мукеммел кесип занжири кесиптешлерин хайран калдырды. Азыр 80 жашка якынлашып калган Чын Шөгөн кытыркынып тадкыйк кылыш кадамын азалдан токтотуп коймады. Ар кадам жаңы типтеги машина тадкыйкаты тамамланганда, у езигилик машиналарга агышып этизги берип, бир тараптан маңгаш машгулат ахвалын көзөттү. Нече 10 жылдык пан тадкыйкат натыйжалары ва амилий тажрибаларын окуучуларга кылчы калдырмай үйрөттү. Окуучуларны башлап этизги берип, майса ахвалын көрдү. Үскүнлөрүн таңшыды. 2017 yılının ahırda Чын Шөгөн Шиханса Таш-Юэсі машинсыздық электр құрылышы шүйенінің тәтқиқатшысы деген еңі салахиетге егі болды. Юқыр қатламлық ықтисаслықларын яқшы тәрбиелеш, яш оқытқычыларының пән тәтқиқат білен шұғылынышығы етекчілік қылыш, оның қызметінің мойым ноқтысы болып қалды. Чын Шөгөн тәжірбіхана тәтқиқат ішханысы, әмілі мәшіқ басы, Практика басынан ибарат 4 бір гәвділәшкен оқыту сұпысыны бәрпа қылып, оқуғычыларыны өгініш жарғанады ішләш, ішләш жарғанады өгініш имканиетіге егі қылып, өзгечі алайдылығы еге оқыту системісіні шекелләндірді. Чын Шөгөн бір түркі мұнавар ықтисаслықларын тәрбиелеп чықты. Бір адам мемлекетлік 1 май әмгек медалыға. 3 адам заманеви езегілік кәсіби техники системісіндегі іш орны алымыға. Ішкі адам дөлетінің 100 мың, 10 мың ықтисаслықлар құрылышығы талланды. Чын Шөгөн мұндақ деді. Заманеви езігілік үскілдері коллективі мемлекетлік али мектеплерінің Хуанданиен шекледегі оқытқычылар коллективі талланды. Түркім-түркімлеп яш пен техник қызметчілері өсіп етіліп атыды. Бұл мұмені қошалқылыдыған іш.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Celsius градусқача. Урумчида 7-чаны 12-кинчи күнү күндөздөн кечегече ава булуттук болуп кейин тутулууда. Температура 23-тен 34 Celsius градусқача. Урумчида 7-чаны 13-кинчи күнү күндөздөн кечегече ава тутук температура 25-тен 36 Celsius градусқача болууда. Үч бал шамал чыкты. Қадырлық досы, әмді Абдуным районымыздың 16 шәһәрінің ауа райы мәліметін алдымыз. Үрімжіре ауа бұлытлық температура 21-ден 32 Селсия градус күче. Алтайда ауа бұлытлық температура 15-ден 30 Селсия градус күче. Чечекте ауа бұлытлық температура 18-ден 34 Селсия градус күче. Хылжыра ауа бұлытлық температура 20-ден 34 Селсия градус күче. Орталада ауа бұлытлық температура 21-ден 34 Селсия градус күче. Қармайда ауа бұлытлық температура 26-дан 37 Селсия градус күче. Көйтінде ауа бұлытлық температура 24-дан 36 Селсия градус күче. Шиханзыра ауа бұлытлық температура 17-дан 36 Селсия градус күче. Санжыра ауа бұлытлық температура 21-дан 34 Селсия градус күче. Қомылда ауа бұлытлық температура 20-дан 32 Селсия градус күче. Тұрпанда ауа тұтық болып кейін бұлытлынды, температура 29-дан 41 Селсия градус күче. Хорлыда ауа бұлытлық температура 22-дан 34 Селсия градус күче. Ақсуда ауа бұлытлық температура 21-дан 35 Селсия градус күче. Атышта ауа бұлытлық температура 21-дан 34 Селсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды, температура 23-дан 35 Селсия градус күче. Хотенде ауа тұтық болып кейін бұлытлынды, температура 22-дан 35 Селсия градус күче. Үрімжіре ауа бұлытлық температура 21-дан 32 Селсия градус күче болуду, үш бал шамал чықыды. Ауа райды мәлімат алаттық.

кепет көтірін күріп білін бүгін кішіраңла ғаттан қайсылы, сәпіраңла көңілік бейхатар болсын, күлліраңла әхмейетлік мәмәнілік өссін. Текім көп мәзмұнларын алымақчы болсаңла, сылушыр деген әптісіні чүрвеліп алынсаңла болады. Программа риясайтысы Тілраба әні бәрім.

0: Хотанды бәк ямбур егіп кетті деп пікір жолдапсыз. Азыр ямбур егіп атам да Хотанның ауа райы қарса Хотанда бүгін ауа бұлыттық болды. Температура 22-дан 35 Цельсия градусқа деп әвәтіпке. Қашқар азырақ ямбур яғды, температура 23-дан 35 Цельсия градусқа. Мұштақ кем мына? Хотанда азыр мы ямбур егіп атам да? Кеншан қоңырдың ке алдыды ке еллар ауа, деп Михрай ханым үшір еллапсыз, рахмет сізге. Тайзаватның ауа сүшінда яқшы бүгін, деп Мәмет жам үшір еллапты, мистер Мэй.
1: Ағыл жарасы жәрістің шатана қайлық көсін.
0: Бірге осын. Чайлайдыға іш ек, нормал әйдісіңіз болуды, әйді әверің жұма нормал. Тебе го чорыңыз.
1: Витай бейлу, қошуңыз жолдар алайка, витай бейлу, бұл кема шоң құмыз рақта бұзар тұсы жуа, нормал тұсы жуа.
0: Мақұл болды, рахмет.

0: Вақтыңла болса беріп қыңла. Най айтайлық е. Ез ашқырып. Ері қара қамды маған Лопнұрдың. Декен бәктайзе. Анда әкекі Лопнұр қуағандек болса қарчығы есі қуасаңла. Мән ашта өлді бі жұмамды. Қағында Лопнұрдікілі деп бақсы болды. Қарчығы беріп қалыла деп бақсы болды. Аштақ. Қызыл гүлім қарчуғаның баласы. Қарчығының қыз бала деген кеп жұма. Башқыла етіп қасалым қарчығының баласы деп етіп қалған жұма. Ойнап бір әрім, немдедің айсы? Ойнап бір әрім келді? Бір әкім қонып келі әлді ешкі?
1: Дәксіз оғана, аналарымы шақының қайлы тұтсы. Әлдішімі күн әйсен бір әлдікім ақтып, ауарай қаймадыра, әйсен мекі бітті
0: әйсенлі бұл
1: кесілісіңізді. Дүйшен бүкіне, ә? Дәксіз оғана, аналарымы
0: шақының қайлы тұтсы. Әлдішімі күн Сык деген ашта қавала болды кәмді. Бір әпті. Яқшымызда тешіқ ма? Қонақ чанаймез деген кепіңіздің аңлап бір іш есімге келіп қалды. Олдың күні қошынымыздың ішкі балысы байды. Қонақтықыны чанып етіп келіңла десе, ішкі мойяның қонықының әміні чанап бек ақып етіп, еніп кепті. Дадысы баса етізға ұтының чанымай, ош қонақымының чанып етіпті. Ашта қыпты қырақ. Деп тор такси 55, 53. Іш қылып азыр қып алла бізді дөт жоңып қиып отанды. Гепіні ұдыл түшіндіған жо. Онда ма әмәс әмді ашы. Қонақтың чаны бетіңла, бағының чаны бетіңла дейдіған бір гепілі бұлды әмді. Ашта дейміз ұ гепіні. Қонақтың чанап-чанап бұл түйтіпті де ә? Әсті ме?
1: Онда алта мақсет қардайшы
0: шығыр. Кеш қылым
2: құмай Қайтыда оқып түскен, бұны программы құтылып түйгізі әшіне. Әсналысы әшілді әшкіне әз лазымның.
0: Болды, болды, болды. Біз башының бір не құп қойайлы, ә? Өз әлі, ә? Ма аңызда сорғалық үшін дәппәдім әмді әмінді мұнда кеп бәр деп. Тіві го?
1: Бизданның алды дүкі олла құшын үші раған ке, ә? Ма бизден жәдзен кіріп қатылдан қазалып сөтіңе боғдық машин мағыз қазмын әлізін яқшы
0: Мақұл болды, рәхмет, бәге ұшырыңызға. Кіші вақтымызда бешіңіні түшіріп қоя, дейті қоқшаңыла деп. Әштар кеп, бешіңіні түшіріп қоя, ай. Ақвалыңыла яқшы мұ? Сіз деген Лопнұр есі нәді? Лопнұр есі әмәсі, Лопнұр найы қарчығы есі, қарчыға. Қарчығы есі шы, қарчығы да шы, қарчығы есі да. Қарчығы есі. О, нәді әдісіңіз әмді, мен әді деп бір қарейті оған босығы алдым көстіп қойсап. Лопнұр да. Лопнұр най көр, байын ғылы мұңғылаптым областы. Лопнұр найысы, қарчығы езісі, мұнда ғамамды. Яқшымызда ең шәдім үші қашқағы кіргіче, еллада машылла жек, тослы шоқ, еліқе нақшыны бір аңлайлы қырғылды. Биру, биру, ру, ру, ру, ру, ру, ру, деген нақшыны ма? Мақылы.

Аңлаватқаныңла 107.4 қатына санат радиосының әтігәлік yollarыңызды біз әмірі программызды дауымлаштыратымыз қадырлық аңлашуыза программызды кем үші автомобил клубы пағалиетімізге қатнашқыны болса, намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған Молли Гернаптылыры, жима? Молли Гернаптылырының дүкінін ашындыған қым аз қалды, автомобилді бауян қылдыған асырайдыған аңлашуыза ауқып қаса, Молли Гернаға беріп әпсе, Анда программамыздың ке аң эсілтәмізді жүрештік паалетіміз қатнашқыны болса, нейромиясы бәк оқшайдыған, шықылып, әмі әдем бүлдіған, нә деген вақытында сәртәм күрөрән қалығышы үгір қанысы. Нейромиясы, андың мау, ружам осы, тамақтыр бәк оқшайды. Анда қадырлық аңлыш достыла, мау, хуян көйчі. Yeni şu yazının ısı tutumuz güldürde 174 katına sanat radyosu bilen Huyan Kuyaycı, Tor Taksi, Süpsi, Sapırınız Gemra Boğusu Teknikisi yokri, kinişkisi ve şençlik şöpürler Sapırınız ne kolaylıkka ve hatır cemlik ilgi kılıdı Hazırım da yolu çoru bilen temelige anlayıştığım şu Aksız taksi kolturuş beltige iriş fırsatın behalini eleydi Huyan Kuyaycı, Tor Taksi, Süpsi resmi torga çıkırılıp hem de mülazimet kiriştirildi Huyan Kuyaycı, Tor Taksi, Süpsi'ni hem de kümünlük Sapırınız Gemra kısınız buldu Ama o taksi tosuduğalla huyan kuyaycı dep ma o şaucan şüydün şüydün şürvasak buldu. Am tor taksi haydaydı galla olsa huyan çuşin dige app detalini müşü app store'dun şürvasak buludu. Huyan çuşin dige ne cümü. Andın a o şınkı kıldığa işi varken mesela herkandak bir adam onu çürüp lan o açtak buludu.

0: қош келдіңіз, жолда рауан ке деген ұшырны өрет ханым әметіпті. Болды рахмет өрет ханым. Лопнур деген езіді. Лопнур деген ная омамды. Эфран. Лопнур найесе о, ная о. Ақ кепті, аппақ кепті.
1: Дарман, яқшысыз, яқшысыз.
0: Яқшысыз. Сіз
1: байрақтың өрде қош келдіңіз, най караван.
0: Болды рахмет. Армас ұшырыңыз.
1: Яқшы.
0: Езінің ісі ме о, білуелің ба? Рахмет, сізге ме рахмет? Тивига.
1: Айтырым өмірем, сізден көрісін башылап, бұл шаңғы тұрған арлық құшыңыз тұрған ке. Қатысыздан қандам тақпыға құл бұл бұл деп бәрсаңыз ке болдай.
0: Немін дейді?
1: Ама ауасын қолым құны.
0: Немін сақлыға құл олды дедің әз?
1: Қасында қама қашқан ауасын тек ерсікен. Әскерден шаңын сейдомын үлінің сүліп бәк ерсік құсыма. Ақша бейтін ақын жеттілі маңған үрімшіден. Сұлдар мәне.
0: Қашқаға? Қашқаға беріп олдыңыз үнақ ұлап, әбіпті?
1: Бір жеттілі төз өлісіре өсірсәлке мағауы, Гуанмингу, беймір баллады ұқтырансынан алды. Шымала жатып көлдіре
0: фасиятырылған Шәк бадың әз, бұпты, юғашыпты. Шықылып, фүтін саят орылырды айлынып жүресізді. Абдырым, Абдырым, ой, Абдырым ка? Яқшы, яқшы, Құршан күлбасы, оқу. Мақұл, бәқтияр ұшырыңыз, бәқтияр.
2: Шүргенді да анымның қыры шыққан ке, Мишкенден дашын алды. Әтірапыда төшінші төшін болса, әйдәп бәс болады.
0: Ә, такси әйдәш кәсіп қалық сала әткен ешкісін әп болды ма? Ә, такси әйдімек жәмді. Ә, мақұл, опамы такси әйдәш кәсіп қалық сала әткен ешкісін әп болғанды. Шинжан дашының әтірапыда мүші олмыш пәйдәдіған таксила болса, әйдісі болады деп жүрелапты. Мақұл, мақұл, бұлды.
1: Бұрыз жеттіріп жеттін ама ұшыры ердіған үндідарымен қандақ қақпыға ғыл бұныды
0: деп болдың дейді. Ә, тұғыры, тұғыры, бая машта деген тұғыз әрес тұғыры, ә, шу. Ошын сақлыға ғыл болдыған бір амалы ба тұғы мауы, телефонның ке экраны ғыл шықырыға ғыл болдыған. Ошын бір дәпәс аңыл болды де, ма салуын не, біздің кім үш салуын не, айрым ғыл шықырыға ғыл болды де. Оқсуда радио сигналы таза яқшы емес яп, тұрып-тұрып. Тұрып-тұрып, ашта үзіліп кеватыды, тор радио, деп. Қайыз әптін аңлаватыс әз? Шын деп еріңе, ма әптін аңлаватар дейм, деп, че? 174, яқшымызлі. Өшіржан. Мән сізге шүншілік деп қойай. Өшіржан, ака. Мән мұшы 174-ні яқтырып аңлаватқанғымы хәлі нәчі ел болып қалды. Өшір бері баты бән, мән шықып қатын шығаты мә? Ерім елчі боп қағанды ғазірче. Әдемні онда ят көріп, өр ет қанем деп кетмесіңіз болады мәсілік деп қойай. Достырым, бәк заңлық қып кетеді ке. Өр етіл десіңіз. Шында қош боладым, ока деп. Ока? Ока ма мән? Өр ет, бұл оның ке өр ет дейін мақұл. Өр ет. Мән сүзін тіғі, өриет, өриет, ача, яке, әді деп, дейдеп тіғі, өриет ханым деп қойған шуңа. Мәйлі, дұқы күңліғы беріш үшін, яқсым сіз, азыр қандақ қылымыз. Түнігін біздің іш ханымды кей қызмет ашыла, ашындақ дейді, кейчен, үйе қылсыла деп ашыла дейді. Майта күча ташуылының кей қыраман, нарат күча арлықты беріп қасыңыз, алдың келішмен меңе бәсіңіз бұлды. Нараттың ма, чорма, нарат бәнчі? Шорма ма тараплағы меніп, майтақ тарапке меніңіз тұғыр кәсе, алдың келішіп маңымыз. Қанда келішіміз деген вақтыда, біздің мұл шу сұлу шутинг деген әптет аларқылық келістекім болды. Яқымызда майтақ дұқы ғонлуының ке, дұқы ғонлу дейдіған бір мау, ғонжон қау ба. Ашу салын арқылық, ашады ма астыды келішеш деген ақтыдары ба, сүйек ұшырланы толдырып келістек болады. Келішке вақтыда ма чоқым, әң аз дегенде бір күн бұрын келішіп меніңіз керек. Мұшындақ келішіміз.
1: Шинға, жәнөб үйлі, гүзел қайсешінім нәне көшірдем.
0: Ә.
1: Юқу, нәлі ойынымышу, сонсан жәнпәңгі келдің ұлғарыған жұмын.

0: 78-18 номер учур экен. Бүгүн сугурта кесибин бир жагыл боломду, машинаны сугурта алай деген деп ойлопсуз. Бир жагыл болду. Болду бир жагылы. Үрүмчү Лопнур Юкурса ташуунун ахвалы кандайраак? Жол ахвалы жакшы. Рана ай жакшы, жол ахвалы маңсыз болду. Жол учук. Апнум райлык халык докторханасынынки алдыга бир катнаш лык туду. Катнашсак кемис бомба демди мияге. Деп ойлопсуз, макул. Муш учурумуздун муш бете биз акатна сакчыларыбызга жолдоп берейли э. Ахметжан. Макул Ахметжан, рахмат. Самия учурубуз.
1: Мен Гоңяндан алып Запрасска чайны сатылдым.
0: Макул. Молли Гырын Абдулларынынки телефон номеры караң 13-5-9-75-75 асан номер дейм. Йоусан вугжо чиву чиву 75-75 ақыры 13-5-9-75-75 Тұрсынжа азыр әбәт-бәт қысыз газымын шекілді. Аш номер телефон қылыңа. Өз.
1: Өзгі доқтырғанызың кейіндің бір қариданы әліп мәне бұшыржаңмыз. Қалық мейданы келдің ғылға раван дейм өсіржаң.
0: Макул өзі ал, макул. Жуен, май олар аван ке деп сәуле өфтір еліп сәз. Бұлды.

0: Godaw, Oryoçi Godaw, Hindöle Tüle 216. Liniye, Karmay Şehri, Urhu Rayonu Bölüke, Yollar Avanke, Dert Lauta Uçur Yollapta. Bolda, Kündü Ağzı, Eli Kanas'ta, Eli Kumkent'de, Eli Karmay'da. Bopte. Ma piyaz doğursa köz yetişmeydiğinin amalı var mı? He? Taza kalla. Taz kalla teyirgan piyaz okşaydı bu. Gözünüz. Hazır kıştık piyaz doğraşını ögün bulamadınız mı? 6. kilen. He? Bu oğlunuzun toyunu kıgıda hüp kettim işte hatta. Ben çoğu hele hoşan aytı ben. Adaş balağını yip kip yep get. Onda ben meşk var mı? Dep bir mu uçurlarını yollap da 6. kilen he. Hatta yolla kapsız değil mi yege he? Piyaz doğrusu köze yetişmeydiğinin ki amal ne ben bilmeyim ben. Köze enekte kaptırıp doğru baksanız kanda ola ki. Özhal uçurunuz.
1: Ben şansa göç hazır trepler yollar havan kendimi alışacağım.
0: Oldu. Abdikerem efendim ma. Pesil limon yalpuzunun mukapatını beğen bozsanız bir koşup kessem muzlu tutup koyup muz de kılıp içip taksiye heydep kessem de be ma mukapat ver demekçi ma.
1: Yolun havlu sosucan başbaş böyle taşlı taşıma yolları yolları aban.
0: Yaşım sizler riyasetçiler sizler gidiğim geldi. Toktan hem ofçurumuzun peşini göreyim. Bu. Madak ya, bu an uçumuzdaki koyu, koyu yakıptık ya meğelde. Şimdi olan koyu, başkalarınınki köktatlığı kır gitip de. Şimdi olan o köktatlığı kırk etken köktatlığının ilgisi, o koylarını solu yaptı. Beş koyumunu solu aldı, üç gün buldu. Beme yaptı, kandaksan bulan. Siz bu karap baksanız olmam dey. Koyunuz ne? Koy bakıdan boğan diken o kayağının kök tatlılığı bakam da koy ne? Siz uçur yollap siz sizge aldı bilen sizge deri kırmız. Aldı bilen yüzünüzden ketip de bu iş, kıran. Bu koy diken de şu koy bakıdan yaylakta da karap bakmam siz. Mellerde açta ademler bağlıkı. Koyunu çıkırıp diye dediğin ma kayağının beğe kır kitem de. Kayağının işte seylikleri ge. İtizlikleri kır kitem de. Kar yok. Onu karap bakımız o ne? Bakcan seylik bir kırıp karap yıkma aldı bilen çoğu hoşunuzda yamanlamay aldı bilen siz seylik kırıp kançilik vüzüvetti kançilik yevetti hakkında bir yıllık acırını çoğu kanda yok kıldınız aldı bilen şunu bir körü yutun kıran körüp onun dinkin andın koyunu sorap basınız buldu hem de o hakkındaki seylikini vüzüvetti de hakkında koyunu solu verip ya onu bir başkalarına setiviteş Yavitiş onda nimsi yok o karşı tarafta ama. Mağın üçüncü ola ziyan saldı deyip durup solu ağam buluşma mümkün. Lekin o karşı tarafta onun doğru adıge dediğimiz demez ki mi? Lekin bu yerdeki müşişininki peyda buluşuğa, müzidiyetinin kip çıkışıga oldu bilen siz sebep çöp siz koyunuz kaptan karmayı. Hem de siz şu yerdeki şu bislerinin meyalininki dadi canlıları buludu. Şu ahalle komiteteki hizmetçiler buludu. Silegi mesul kadırla. Aç kadırını izleyip Hemen işte koyu karmayım işte bu kal diye. Şimdi lan bu koyunuma falan akam. Kotonu ko solu yaptı. Muş bizim bir kiliştirip koygan bolsanla. Zihni olsa zihni men töley. Dep ehvalını desiniz. Ula bir çakı çıraylık çakırıp ekilip. Ya buptu. Bunun için dikkat kıl dep koyunuzu verdi. Ya bu musa zihni töleysiz. Onda mağdu. Karap bekin o koyunu siz meyaldik. Hakkının kök tatlıkları kırgız yutup baştan. Sizga çıkımız ki vardı cuma hazır. Ma bunda o koyun soluğa adam gelmez. Sizga çıkımız ki vardı hazır. Bu kara bakmam siz değil mi abi? Kahnın oylus bakam siz mi abi koyun? Koyunun ikisi kapı olmağın dep kırmigen gep. Kırmaydı o. Kanda kılalaydan dep. Şu hatalık şu koyunun ikisini sizden gibi ütü gitip cuma. Piyaz doğurganda piyalığa olduğa bir piyalı su ekil verip Piyaz doğursa hiç kandak tesir kılmaydı. Bir piyaz sunu aldık ekip koysulam bulam da. Eysa Can.
2: Koyunu sulurgan da olsa sayına zihni tülettirir. Kaptondan bunun için құтады бақай, елақ бақай, деп қапылмай, шыдан жүйін келіп біреп, деп өлін қойыңызны.
0: Әші кәп шо, қарап бақмай.
1: Өшілге ақпан өз яқшыма, қолтүшін
0: Нұртайка яқшы.
1: Тәшләпкі еллер раған.
0: Тәшләпкі еллер еллер раған. Болды, тәжір бұтыр мәктептің кәлдің кәлдің нормал кә, авар аймшында яқшы кән, деп Айшам Гүлмал мүшір еллап сіз рахмәт. Екенде, Сәбдәгіл үзгәш аңлаватыма әмсә деп, нәфис әді баба мүшір еллапты болды мақыл рахмәт. Пияз тоғырса, көз етішмайдығанның амалы тоғырмыса, тоғырмыс етішмайды, вәт деп мүшір еллапты, шауай. Әң ең yol үшірілері, әмі 10-ын жатырдың ке алды қошел ленияде yollar аван ке қызыл чырақны есап қамыған чада. Мән ені ләкіл деп көчім көчі юруаты мә деп сәәр бұл бұлы. Әт дегенде. Бұпта, көш вазырына алдыдық yollar аван ке есіл тәм. Пиязны бірдәм суғы чылап қойса, андын тоғырса етішмайды жыма, деп Гүлназдың дадысы амал деп беріп тұр сізге. Пияз тоғырғанда иығызға су еліп еліп, тоғырса көз етішмайды, әм yığılmaydı деп күтірілеп, тұқ мұнды. Иығызға лыққы су, лыққы тоғырамда оны, әй таң жыма, бұның ке амалы. Анда ола. Пиязны мүші ава үтшідіға еді тоғырса көз етішмайды, бина өйді болса деризінің түйде, езі өйліріп қайып қалса, өйінің сұртыда ойлы тоғырыс болды ғо, дейді, әм, ақ ол. Көрілді елі үшірі, көрілінің ке итпақ елірі, қарысу елірі, қош елін үште, елі раван ке, машылла көп деген үшірін езі және бәтіпті. Әйкө, яйы, үшір оны тапшыр болдық. Обдан тұдыңыз ма, ішілі атам сәз, ішіліңіз яқшы кет барамды, аңдығырақ. Біздің мәлді мұ, ашында қой вақытыған бір әдем ба, қойын, құяплы етеді. Әтігіні ойлын сүпәсем, аш әдем қойын шықырып бір маңыды, оның үнікі ені бір сүпәмізден болмайды, ел дегені құмылақ дейді. Аштақ, о қойымы қызық нәсі бұ? О қотан дегі вақтыда қылған нәсілерін ішілерін аптылық қылып, оның үнікі құмай аш қотан ечіп шүнді ал, елғы шыққан дегенкен аш торы күштіп бір баштын нәстақ не қымаңыды. Аштақ немі о? Мәй елыққа ашында қышқа қойыны солап қойса, өлсі төлейсе деп. Аштақ, қыса. Әй, алды білен ақ қойваққа әдем кім гәқыланла дейме, оны бұрынтын аштақ қамды маға башқаларының етізілігі кірваса, ачық кеп шыналынан кеп, әйдеп апырып қотынағы солу алдыған ашта іш ба. Берді ол, екен оны еп еп кетмейді, еп сетіп әтмейді, оны берді. Мақол, мау сұрия ұшандың ұнза ауты қарылдыған үш ачы елінің кетшін. Мақол, мау сұрия ұшандың ұнза ауты қарылдыған үш ачы елінің кетшірге бұзлық қапты. Жоңа машылла тұсылып қиватыды ол, деп Абдулла Тұрпау шүрі елапты бақыл болды, рахмет. Анды екен Ахмер Вайт ұн зауытының олды дейін, шәәр ішіге қарап маңдым, қош ләнияді машылла сәл көпке, деп бадам такси екендің. Ахмер Вайт ұн зауытының олды дейін сізді қырғанда. Машылла жықмекке, ау, кіріп шықпатқан Ахмер Вайтқа. Йолла қандығырақ. Дейчан қаусу қош елінішті йолла раванке айырдырым қарап маңғанда, көні айырдырым чықшы еғызғыча раван. Көні айырдырым шықшы еғізден өткенден кейін сөрет найт аста сөрет әллікке түшіп қалды, лекен еғір тұсылып қылыш әхвалдыр йоқ, деп ұшар тұр таксиі Нияз әпәнім әвәтіп тобылды рахмет. Хошны құлым адам бека сәтлішіп, адаветлішіп үймей, ә, бір азырақ бір кәчірім сорап, муапық зиінні төләп беріп қысып бұлдығы оны, деп ұшар елап сұсты. Шу әмес ма? Біз мұшында дедік, алды білен сіздің кетіп тұ, қарап бақмапсыз қойыңыздың деп. Шивінің алды yollar аван кәдіге ұшан әйкі әйі әвәтіп тұ. Мән іш қылып үзіше сілерін қолла ауатым әжі ма? Мүкапатанла йоқ ма? Деп Айшам Гүлмал. Мүкапат құп ба ма? Яғыз үшіліге вақты дәдім, мүкапат беріп үлгіріп ала қыл болмайды ке? Бұмысы сәртәм кірорай қалығы үгір қанысының ке? Мүкапаты ба қыран? Молли ғырының мүкапаты ба? Молли ғырының ке? Охмер вайт ұн май көрішілерінің мүкапаты ба? Фәсілі мой елпұз ішімдігінің оның мүкапаты ба? Дегенде көп мүкапат бұйымдыры жақ. Шо, аштақ. Яқсымсыңдар, риясатшылар, ма хуян көйчі деген әпті машины. Ә, яқсыз шопыр болсаңыз қараң. Хуян чушин дегенді түшірсіз. Ә, Тайыржан, ма шопырлар түшірдігіне қараң. Хуян чушин, біз сізге әвәт берейлі. Анда ма телефон нұмырнымыз сізге бір yollап берейлі. 855-52-20.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil iş alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz. 7 ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden 7 ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım bulduğun kiyen yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: Qadirlik radio anglos dostlar, anglavatqanlar 174 qatnas sanat radiosinin atigallik yollaringizni biz Zamira programmasi programmamizni davomlashtiryapmiz. Xo'shinda bo'lsa davomli turda anglovchilarningki bizga avatga uchurlarga bir qarab qo'yli. Yaxshimisizlar riyosatchilar? Men Sartam Kirolamning oldidagiga qoldim men. Mishadi to'xtib, o'xshagan ha, niyurmiyandim bir ichib. Uningkin sabrimni davom qilay. Kirola, sal bo'sh ya deb yollabsiz. Әмді ауыйда кірала саат мені 10-дің 53 минут өтті. Азырақ вақыттен кен жықлайды, жұмы? Андың мауы Хотан шәр, ішкенде айланым еллір, еллар аван ке деге өпчірінің Мәмәт Нияз әппенді Мәмәтіпті. Қашқан ба Қалғанның алдыдың деге өпчірінің мұ еллап қойды. Қарғай такси қызының өпчірінің еткіз болдық. Жәвіла!
2: Өшіген қызым үші, тамақ иген, майдалыған үші, офиққа вақыты да, мұқтыған папионы азыр мұ, дүйлі қысақ, азыр мұқапат бар ма, ә тоқтыды ма?
1: Оныңке шу вақты ваты азыр жығып қойың. Андын мәлім бір вақытта аштак қығыл болғы демең оны. Азыр онда емес. Ауы телефон нұмырының ауы ісімді қап олмай маң йоллап бәген болсаңыз Хуян. Хуян көйтірінің кема? 855 қырын. 855 52 20. 855 52 20. Әміне әвәт қойдық. Телефон қылып, ашу көршіп, ұшырларыңызын толық қылып бір толдырып. Қысыңыз 25-ін чесладын башлап, оның екен, андыма, дәнзі вермез деп ашта депті. Андына мүкапаттың бағы ма олан екі? 855, 52, 20 деген нұмыр. Ашу, ә? Молли ғырының ке нұмыры? Молли ғырының нұмыры? 13, 5, 9, 75, 75. Молли ғырының ке нұмыры? Молигерінің нұмыры 13-59-75-75. Дұлмұрат ат шушин дегенге бамапты ғо. Қандап қалды ба? Әміне, ат шушинның әвәт әттік жұма? Ашы бұйтша әп базырдың шүрваласыз. Анды ябамыз телефон қылын.
2: Өзіжан қызы, құйлан текші дегенде қәттілі өтілімін құшып мағымын елап берің ә? Мәмін қолайш берамынды мәсіне.
1: Vay makul makul. Heh, bana hazır evet bir evde. Uyan. Şu işin. Oo, şunda test oldu bu anda bunu evet mek.

0: арынды. Техімі көп соғат, мұкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-інші номыр.
1: Достлар, сапырыңызды біз сырдаш программысына дауымлаштыру аттымыз. Вейсен ұсымымызғы кәген ұшчырлаға қарайлыя, достарымыздың бірқанчы ел ұшчырлары бәкен. Вас кәчмеймен деген достымыз, мүшу Хочы нәнже атырапларым тосылып кетіпті деп ұшчыр беріпті. Рахмат тапшырып алдық. Өз хал деген достымыздың авазлық ұшчыр бәкен.
2: Хочы нәнзем алдым, Абдулла интернетке тосылып кетті.
1: Булды, рахмат. Оның машин достымыздың
2: апты керем. Жол қабыра, еңше елір, қандашы, 66 елір, әтрапы елір алан.
1: Булды, рахмат. Оның машин ене. Тор такси Розжан деген достымыз. Сай елі раван деп ұшчыр беріпті. Рахмат тапшырып алдық достыла ене. Ел ұшчырлары болса, тәмінләп маңғайсыла.
0: Түрлік қатнаш ұшчырлары. Сәпәрдікі еңіліқла.
3: Тұрмыш ұшчырлары. Бейхатар сәпәр шатлықы.
0: Дектіңла сәпіріңізді біз сырдаш программымызды болсын.
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
5: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
6: Оғо, сәпіріңізді біз сырдаш.

0: Достан сапырыңызды біз сырдаш программысына дауымлаштыру өттіміз. Қаны вешен сұпымызға кәге өфтерлаға қарайлия, ел өфтерлер бәккен, сайфа деген достымыз.
1: Қарқайлама жоғдыға қарасмағанда қонсай өтісе, ұда жақсы өтішпәкер, яғни сүкірттер алан. Жоғдадан өткөрдер, бақты одылдар сүкірткені.
0: Болды, рахмет сайфа. Оның башқы ене, тор такси розжан деген достымыз, Йохау, Лу, Шибей, Лу тарапылары ауанда пүчір беріпті, рахмет тапшырып алдық. Оның башқы ене достарымыздың Аптекерам жан, ғарби сужу көчілері, шарқи сужу көчілері, Бейджин оттыр еллері да аптумобилла сәл көпіректі пүчір беріпті, рахмет тапшырып алдық. Ене достарымыздың Нұрның елі пүчіріп акен. Yol xəbər birəy, xalq yolları qoş yolunuşda, şünçilik ravan hazırqı çəyədəbdə, onunla başqı genə, Xinhua Cənubi yollarımı qoş yolunuşda, maşinsal köplikin tosluş yox də püçür beribdə, rəxməyə tapışırıb aldıq. Yenə dostlarımızdan Ayşəmgül xanım, dostlar yaxşımızla bugün Şişən Sılu meyşi çoğun bilən, Xonyənçı Qingdao Huayuanlı bən şiqqi cayda, Хуйноң шычанба базар болуду вақтыба достларымыз беріп чөгіліп кәсанла болды. Немге ихтияжлық болсанлаймыз ба, бәк әрзан тапалай сіләміне деп үчір беріпті. Рахмет, оныңды башқы ена достларымыздың сәр болбылы. Ел үчір берәй 5-інші башлауышының алды қош жүлінішті раван деп үчір беріпті. Рахмет тапшырып алдық. Ена достларымыздың Тұрсынжан, Бұл-Бұл Гоя, Зөхрә, Адылжан, Чүнтен қатарлық достларымыз мұғай, дауымлық түрді яқтырып алауатымыз мәзмұлладың, оныңдың башқы енәмшу арлықлады берілген нақшыладың мұшында қозырланды оқтап сөз қалдырыпты, рахмет достла. Ені достларымыздың Михрайның ел үшчүрі бәккені қаруттайлы еңілап еткізіміз достларымызға. Сеси малынки алды сәл тослышқы башылды жимо деп үшчүр беріпті. Ондақ бос достла ені үшчүрла бос беріп маңғайсыла біз бір аз илаланы аңлыған денкен ені қайтып келіміз.
2: Яр табыргенде бірінші инкас, қечеш, бейнадын секреш, яки лифт қычқыш болмасық керек. Бұла өзі талыған қатарлік әндейзе дейліду. Егіз қабәтлік бейналады олдырдыған ахалылы алды білен тамның бұлыңыда, яки үстел астыды зонзуйып олдырып, ішкі қол білен башына қоғдап, бәденні түгіш.

Текестіки чоң Қыштай қадими кент яйлығы әсіл экологиялық көчмі чаручылық бойынша тәтқиқат үгініші еліп барыдыған, сұқтың далдылындыған сырлық жай. Тонжы түркімдікі күзел жонғу дақа қылыш ноқтысы. Дония тәбі мұрасларының Тияншандығы ядролық районы бұл үсіпті білін Текестіки чоң Қыштай қадими кент яйлығының 7-ci ай сұқ мәзгелдігі өттірчі ауа температурсы 20 селсия градус болып, Адам бәдіні шәкілдігі стролық яйлағы есаплынады. Бұ жай іптідайы шәмшат орманлығы. Қазақларының 100 еллық яғач өй топы өзара юғырылған. Сықтын далдылыныш, тәтқиқат үгініштігі аз сандығы кішілерлі біладыған мәнзіл боп қалды. Бұ ерді әсіл экологиялық көчмен чаровчылық адым етті. Стролық яйлақ ер шәкілі бойынша пәнні омымлаштырыш асас қылынады. Чоң Қыштай егіз бәс созылған яйлақ намы білен даңлық. Яз күнлері құяш нұры егіз бәс созылған яйлаққа түшіп, нұр білен сайы кірәлішіп, бұ тұпырақның раван сызықчыларыны тәсірләп берді. Пүткіл стролық яйлақ қарлық тағ еткігіче қатмықат созылып барыды. Тағдалыларыны қаплыған кичік яуы гүллер, рәңлік тевітлік елімдек әмі ерге елуді. Қадыми кентінің атырапыдке тәбейі шамшат орманлықы көк тақашқан. Орманлықтыки шылдырлап еқіп тұрған еқыннан салқын су парлары ел бойы бойарны қаплап, чен күчтімі азырақмы ұсық білінмейді. Өзгіче стролық яйлақ шәкілге тайынып, шо жайда мәқсі жүғырапия тәтқиқат үгініштер ұсыған ұстасы қылынған. Етекче ұқытқычы Тияншан тағлық яйлақларынан шәкілініш принципі. Стролық яйлақ су тұпырқыны сақлап келіш механизмні түшендіріп, пияды меніп, нәхмейданды көздішке бірләштіріп, оқуғычыларға пәріқлық тағлық яйлақ экологиясыны бейвасты тұныштырды. Кентті қазақларының 100 елдің артық тарихқы иге, 400-дің артық яғач құрылмылық үйі мүкемел сақлап келінған. Илі дария вадысындағы көлімі әң чоң әсіл экологиялық яғач құрылмылық құрылыш топы есаплынады. Бұл ерді яна халық өріп адат тәтқиқат үгініш көргезімі залы юрішләштірілген. Қазақларының әнәнви ұлтырақ өйсіліш үнәрсен етті. Көчмен чаручылық тұрмыш сәрәмжалдыры толық намайын қылынған. Тәтқиқат үгініш мұсапысыда кішік яғач өйіні қол сіліп ясаш. Қой юңы кегіздің ғайри-мади мәдәниет мұрасларын ясаш. Чаручыларны айлы зияртыда сүт жығыш, яйлақты атменіп сәйлі қылыш қатарлық әм түрткілік түрлер орылаштырылған. Оқуғычылар шо жайдыке чаручыларға әгішіп, әнәнве көчмен чаручылық әмгек үсулыны үгініп, мың еллық ойсун қадими елінің тарихи икайсын аңлап, қадими елінің кіріш еғызын зиярат қылалайды. Етекче оқытқычы қадымки Ипек елінің көчмен чаручылық елі тарихыны түшендіріп, тәбі жоғрапия білен адамият тарихын тәтқиқат үгінішігі сыңдырды. Қадыми кентінің сыртыдғы яйлақ кәң әм тәкші болып, юлтызлық асман тәтқиқат үгініш лагері юрішләштірілген. Кетсі шәһәрлердегідек нұры болғын үші

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil seti setevleşti orsatki uçurlar minin avtomobilin programısıda. Xinem stektanlar minin avtomobilin programısıda bolsun, mən riyasetçi Yaşar Yalqun. Менин автомобилин программасы Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы таратуу апсы Slow Shooting нумас кадамдан алтылды. Программабызды Slow Shooting апсыда алышыңларды каршы алабыз. Достар, программабыз башланды. Программабызга кызыгып катнашыңларды үмүт кылабыз. Яны мошо өзүңөрдүнки баалатмакчы болгон автомобилдер болсо, я болмаса сетип этмекчи болгон Я болмаса мушу яңа машиналар, яңа автомобильләрне түшүнүп бакмакчы булган дуслар булса, автомобиль учурларын безнең Вейшингспомбыз XC1074FM гөлүшүңнән каршылыбыз. Оның да башка өзәңләрнең жүрүп аткан жол бүләкләрдән, жол учуры, май учуры, газ учуры катарлык учурларны бәймәкче булсаңлармы, яны охшашлар безнең Вейшингспомбыз XC1074FM ке калдырып куйыңлар. Тұрсынжан ұстамы мұны, қандақ әкваліңіла яқшымы о, досла, бағалайдыған автомобилларыны бағалашқы тәйяр болып тұрдым, депті, досла, вақытыны чын тұтып, бағалатмақ жоған автомобилларының үшчүрні, үшчүр елуға бақтыда мүші автомобил маркасы, автомобилның типі, қанчын жылының, қанчылік маңды, немі рәң деген автомобилларының үшчүрлеріні толық қылып, біздің вешенсіп

0: Ma tankonun ki 700 nın gipini kuvatam siz. Ma bir anlığı uçumuz. Tanko deptiken. Tanko 7000 dep. Yok 700. Жыву үйендін телу жүқырап маңған үйлішті Йолан айқвалы яқшыкен дейді, ә? Бадам такси дейді, яқшыма ешарджан, біздің бағалтылған машин йоқ, лекен бағалыған машинларыны аңлап елі шүріп еріп маңдыған түмірдек аңлаушылар ба дейді. Давамлық яқтырып аңлап ашу, фүчор деген ашу, қиқас берейді ғай бір, ә? Дұрсын жаңыстан.
1: Бөлжетті-тетірі-тетілі, яқшымсілі, елқар бейді, жоғжан елдір қош жүрінісі машин көп тұрсылыш.
0: Машин көп тұрсылыш ба дейді ға, ә? Абайқы тәңкі 700-ін сорған достымыз. Хей-төт-ті деп бірсі ба, тәңкі 700-ін ә? Хей-төт-ті. Bu maşin əmdi 228 mindin 700 min gıcə, ə? Onun ikin tankı 700'nin xeytüt ziydə birisi var. Bu maşin 248 mindin 268, əni mo, 428 mindin 468 min gıcə. A xeytüt tiydiğini 428 mindin 700 min gıcə, onun ikin xeytüt ziydiğini 428 mindin 468 mingi ce. Mau xeytut ti digini adatta 3'de 0 ti ilik çıkıdı o. Onun iken xeytut z digini adatta 2'de 0 ti ilik çıkıdı o. Langtien tarafından Fukan kutusu karap manganda maşallah köp deydi o. Құдыс біліп алдыңыз ма? Тәңкі 700-ден хейтөт ти деп, 3-ден 0 тилық бір нұсқысы ба? Оның екен тәңкі 700 хейтөт зи деп, 3-ден 0 тилық нұсқысы ба? Бұның бағасы айрым-айрым алда хейтөт тиінің ке 428 мыңдың 700 мыңғы че. Хейтөт зиінің 428 мыңдың 468 мыңғы че. Итібары ек, ә? Шкелісі чадиян шық құндың чықыды, ә?

0: Нурның бір авазы құшыруға кеңін апы қайлы.
1: Қар берілді ма, оңызда атын алдым қошуымыз үшін машинкі тұрсақ шығы бұл атысы бұның сәбәбі. Оңызда атыдан ма, жұжаның кетшіке жолын азы қызыл тұрақ соқ ек. Шу сәбәбі тұрсақ кетті ма, яна.
0: Болды. Оңызда атының алды дедіңіз, ә? Болды.

50 кишке мен дейм го 529 000. 50 кишке мен дейм го 529 000. Ма чикит хата кетип калды. Яни мушу 79,599,49,499. Итибар қылынып болған ке басы оса мүші 49,952,000 болды екен, 53,000 болды екен. Әмді бұмы шоң дейін жи шықыды әмді мау бір нұсқысы ба, ішкі нұсқысы ба, бұның 449 ат күші білен 680 ат күші деп шығы арылды. Ма 449 ат күші әр 100 километрді мау бәгінлі жасу дейміз ғо 5-ті 5 секунд кетеді екен. Оның кен ма 680 ат күшінен ке 42 секунд вақыт кететкен 100-гі чықырыш үшін. 2027 жылы нұсқысы ма, ә?

Достар, аңлап отқаныңлар менің автомобилім программасы. Программамыздың Үрімчі шәрі Синхуа Жәнуби жолыға жайлашқан Шақсат Иғыз бойшылығы амалат дүриесі алай талап қылған. Тірегі ва тірі тұғылырны базарға салған тірі халқыра сау чеклік шерікті алай талап қылған. Yazning issiq tomoz kunlarida 107.4 qatna sanat radiosi bilan Quyon ko'cha tor taksi subsi sapringizga hamroh bo'lg'usi. Texnikasi yuqori, kinishkisi bor ishonchli shoferlar sapringizning qulayligiga va xotirjamligiga ega qiladi. Quyon ko'cha tor taksi subsi rasmiy torg'i chiqarilib, munozimatga kirishtirildi. Quyon ko'cha tor taksi subsini ko'ngillik sapringizga hamroh qilishni unutmang do'stlar. Aloqa qilish telefon nomeri bo'lsa 0991 85 55 220 85 55 55 220. Әмді біз чақырдыған, яғни мұшу хиридала, стымалчыла чақырдыған мұшу әптінің ұсымы болса, Хуян Куайчо, Хуян Куайчо. Оның кема такси шопырлары, тор такси шопырлары түшірдіғанның ұсымы болса, Хуян Чушин, әгер де түшініп бақмақчы болған достар болса, мұшу нөмірін әвәтпәсен болды, я бұмысы мұшу әпчінің ұсымын әвәтпәсен болды.

0: азырынын өзү да абай досторумуз дегенге окшош даабан бейло доңда алияң шийжедин иттипак жолугуча онун кийин могу шимго тараптарда болсам ушу хуйжандарда яны сужурунлудун каштуулугуча сужурдуңже кошумча уле яны иңчан жолдун бейжиңналугуча иттипак жолу жинин жолдун минхуа котсугуча кылыма ишиже кошумча уле чаарбак котсудун шиби жолугуча даабан бейло яны иттипак жолудун доңда алияң шийжегиче Хуңшанлу Хэнан Дунлудын Чидабан Дунжегиче. Онын кийин Хуңшанлу, яны Туудагы Осу кошумча жолудын Шимго жолугуча автомобилдер көпкөн достор.
1: Таглык райондо аба өзгөрүшчан болот. Жукуру экинде ямгыр якса, төвөн экинде нече минуттук келкин келет. Дарыя жылгысы Тағы жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсе, адетті чырайлық босымы, лекін ямғырлық күлләді аятқы қауіп деп келеді. Қар ямғыр еғіш, яке кәлкен келес сегіналы тарқытылған аман әргіз ішкеләмі. Чоқым, вақтыды чекіна. Бұ вақытта тез сүрәтті егіз райылағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмасылық, бір орынды тұрқанмасылық, мәнзір райыланы тамаша қылыш үшін тоқтап қалмасы керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Табиятке хөрмәт кылгандыла, андын аман исән өйгә кайткылы болады.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқи чирмишип қалдыған су отлари йошурунган болушу мумкин. Бу ерлар су узиш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатарлик район.

Тайыр деп тому шо ишкинчи кол автомобил баалайдыган устамлар жапа чектиңлар, лекин бу баалаган менен баасак о автомобилни о баа сатамайбыз экен деп мандак. Автомобилни биз көрүп бакмадык, биринчи болуп шо учурга асасан тахминан баалайды. Досун жан устамчо, тахминан баалап, анан кийин шунунга карата баа чыкырды. Эмне автомобилни сиз илип баагандан кийин автомобилге карайды. Сыртта мәсәлән сөрлеш ба му, алмаштыруга я ба му, соқылган я ба му, ишке мотор кысмыда оңшалга я ба му, мәсәлән дашу түшкән иш ба му, оның ике машинаның ахвалы кандак, бирши кандак деген бир канча мәсәләләрне көрүп, оның ике шуныңга баа берип, шуныңга карта баа чыкырды. Әмде хәзер мәхәбу безнең баалыган барыбыз булса, иң юқыры халатта Әң пакыз деп ойлап тұрып бәген ба Тайыр, ә? Қағын нүші ашу, Тұрсынжан ұстамының еңіғі беріп, бағалы деп, автомобилыңызды көріп, шу пұлға аз болуды. Азыр ұу, машкенші қол машин сатылғанның бағасы шындақ ұчқып кетті ғо. Жағы ұтқу меңдейміз ғой шүншілік ұчқып кетті. Аблыз, менің машинам оталмавадыды, кім маң ярдам қылып машинамын оталдырып берді, деп езіпсіз, сіз нәді, қайсы елда ені қылып, оның кем машиныңызды сын ба му, йоқ му, телефон номырыңыз не, әмін ені қылып қалдырып қойыңа.

0: Маған Нуриның авазы құшырып айтқанлап қайлы.
1: Бірігіз 74 жол қауыры мағыр жеткен қауысы, Мұхайтандың ең жеткен қарап маңға еңістер, дәбе оқыл көрісінің асының байшатлан тосып, қоя мағынсан көптен.
0: Болды, рахмет.

Абай бір достымыз мұшу танкі тұғырлық сөздеп қаған ә танкі 700-ні көріп беріңдеп. Деп. Оның екен біздің таярлыға мәзмұларымыздың ішеде мұшу еңі нұсқыдке танкі 300 ба екен ә? Доса хабардар боп келіңла, еңі нұсқыдке танкі 300 автомобілі рәсми алдын сетілішқа башылды. 7-ін жайның 6-ші күні Чаңчаң автомобілшілікінің еңі нұсқыдке танкі 300 автомобілі рәсми алдын сетілішқа башылды. Бұл қетім бұл автомобіл әвілат алмаштырып дәрейтісіні өстірді. Автомобілінің өлчімі, тәгілік құрылмысы, әрекетлендірі күш күші, күш системісі өмімізлік еңіланды. Бұл автомобілінің 2.0 T турболық мотор сәпленген май иқылғылық нұсқысы, 3.0 T турболық мотор сәпленген май иқылғылық нұсқысы, X4Z инік аралашма энергиялық нұсқысы, X4Z Сіжіл үріш мұсапсы ұзын болған тоқлығы білән тоқ қачылайдыған арлашма энергиялік нұсқысының ибарат 4 қыл нұсқысы бар. Алдын сетіліш бағасы оса 189.800 юан. Стымалчыларының шәәр ішчеді хайдайш вә далды хайдайш ектияжыларға мас келуді. Бұ автомобілінің гәвдісі ұзартылды вә кен айтылды. Оқ арлығы 11 сантиметр ұзартылды. Арқы рәтінің олтырыш бошлығы, арқы юк сандықының қачылаш бошлығы көрінәрлік әл алаштырылды. Сыртқы шекілі типік часы шекілді лайланген, бөлекке айрылған 57 чоң чырғының дәрейтісі өстірілді. Бүтінлі еңі мега чақ бұлы сәпленді. Шіке бізліші жәті қош тұташ ләйлімі шекілдігі чоң экран, электронлық қот өткеш құрылмысы, шауқын тосыш үйірішілік деталі сапланды. Тоқлығы білін тұқ қачылайдыған арлашмы энергиялік X4Z нұсқысыға чоң сығымлық батарея сапланды. Сап тоқтыке сіжіл үйіріш мұсапсы 245 километрға. Универсал сіжіл үйіріш мұсапсы 1000 километрға етедіген. Шәр ішіде үйіргенде май сарып қылы шағатсыз дала қаттық детал жәтті. Әмі үрішілікеге өлчемлік сәплі мүсіпті де әмілі әкваліға қарта таңшайдыған 4 чақ сөрек системісі. Сүрәт пәрқіләндіріш құлыпы, түвән сүрәтті чарла пәйдәш ярдәмчі системісі. Ейінтайын кичік бошлықта өз орнады яке кичік радиослық айынлыш контрол қылыш системісі сәпләнген. 70 сантиметр чоңлықтыке суды беймалалы үйрәләйдген ә? Автоматик сілкінішіні пәсәйті системісі мүсәпленіпті, шәәрді үріш әндесі бойынша рахат таңшылып, тәвірініш сүзіш үніміз зор дәрежеді үйқор көтіріліпті, көнің ұсқыдық автомобиларының шәәр ішеді үріш жәриянда сілкініш мәсілсі әл қылыныпті.

0: Розжанның авазы кушырып әкен алып қайлы.
1: Салам, 1074, Яшаржан, яқшы ма қандай
0: авазы? Яқшы ма?
1: Авазыңа біткен соң.
0: Рахмет.
1: Қайрын ол қарғасын, қысқай түрін бағынан алға келдім, қойшы мүшінілер аған кен. Сіз қайрын алары ішінде салқын, рахмет.
0: Болды сізге мүй көптен көп, рахмет. Абдыз мау автомобил отамай қапты достар. Сесе малының алды деке еңқуа жүшін мекман сарайының ке машин тоқталғы орны декен. Машин сады сым еккен. Ала қылыш номырны сорайды қалла мүш әтірапты босыма әбәт бірмән. Сесе мал ә? Сесе малының ұдылы деке еңқуа жүшін мекманның алды деке. Мүш машин тоқтышы орны декен ә? Машинсыды сым еккен. Мүш әтірапты мәй ердем қылай дейді ған достар бізі бір кәк үйтің ала.

Мен ушундай шок күйлөр менен программабызды баштап алдык. Аңгучуларыбызды һәм программабызга катнашырга тәкъдим кылабыз. Азырның өзіде қандай шәкілләрді программамызды алып атсыздар, неме ішлар білен мәшғұл болғаш программамызды таңшап атсыздар. Шыныңда қайсы еолларды кетіп атсыздар, сіздер меңіп атқан еолларының әхвалы қандайырақ кен, раван мұ, яки, аңчы-мүнчы тосылышлай көріліп атамды. Мұшақты ке ұшырлар білен программамыз қатнасаңлар. Программамыздың вақты 2 саат. Manmışı 2 saatte yine könüllük paranlarını mı deyiş geç, kızgarlık paranlar bası, ortaklaşkaş, yumurlar bası, sözü geç, programımızın mezmullarını avat kıgayımız, mol kıgayımız, hem silahının güçlük aramanlığı mı, hoşal keyfiyatlarını beğişliğimiz var. Bizden programımızın katnış husu olup olsa, veşin salonumuzun uçur yollaş arkalık katnısıyla, onu uçula ezeldim, katnış bakım kallamı veşinimizin koşuvelanla, veşin salonumuzun Şincan 1074. Uçur berip kelip atqan oqlayna damlıq mushu salon arqalı uçur bagaysla.

0: қан керек боп қылып, немі қылышымны білемей қалдым. Мен ва үш балам жолдышымға ярдам қылышыңланы өтінімен деп үшір еолылған кәне, қан плазмасы, аби қан плазмасы кереккен, мүшу аби қан тіплік достырымыз болса, ярдам қылышын қалайдыған қашқарекі ауынғычыларымыз болса, мен ярдам қылай дүгічіләге, мен нұмырыны әвәт берме, мүшу ауынғычымызың нұмырыны. Үзанла ала қыласанла болды, қашқа вилайетлік бірінші қалық доқтырханысы да жидді бөлімдеке айылды ше. Ярдам қылышын қалайдыған ауынғычыла ба му, қашқарекі ауынғычыла. Розжан Овчорын аңлайлы.
1: Салам, 1300 Михрада, Яшыма, Хандағы қалдыры.
0: Тізлік.
1: Дегелдір кәсі ол. Қысқарды ол қарабасын, қашқа, Мешірият келдім, қошыңыз келдір, аман кен, рахмет.
0: Мақұл болды. Болды, мақұл. Бағвен.
2: Президент өтіп, ел үшкері, қандамайды, үшкін доқтарханы шайықшы, шыңғандарлы ойылла, қош келмістер алан.
0: Мақұл болды. Дады оқу. 10 күннің алдыдыки бүгінгі дәк вақытта ұсық тамақ тәйя еді де. Азыр мана ялғыз қалдым. Ауа ұсық қосақ ашты, жан қашты зөкірі айла. Қачыланы жүп, чай қайынты баты мән. Бір нәсі әмді, қанда қылым әмді? Құтынның қадыры өтілішке башылды дысылыра зөкірі айла да пүшір ойлап. Шу, шуңа шу ба вақты қадыры кетті тамақ нетпәгенде, мұқ-мұқ, обда ейті қоқшыған, оқшапты, тамығыңыз оқшапты, құлыңызғы дәткен мұсын, мұшу тамақ әткен құлырыңызға алтын үзіклән сеп қояй дегенде, чырайлық кепләні қылып, сеп қоймысам, өзі мұндақ яса, мұндақ бір айлық пар-пыр қағазләді. Романтик тұғы берімі мен сізге деп, мұнда қош қылдыған кепләні қылдыңыз әмес мұш, тамақ әткен құлырыңызды мәдейлейдіған кепләні қылып мұнда. Қадыр өтілдім Асқар Матан дейді, Сайоли сұжулы көріктің, Хуалин көрікігі жамашылай көп дейді. Сәві, жүвуен тәрәплі раванкен, мәндің салам армығайсыз дейді, бұлдысыз дауымлық жүвуен өсімлік бақшысын айлының әсәві. Ақпаладымыз өкірі ай, қаршы алымыз, шәмбікініңіз көңілік болсын, мән алды білән радионы ечіп, андың тамақ етішіқі башлаймен. Бұл менің күнділік адытым қараңдайды. Найты, тоғырыпты әдәм, мүші тәртіптің кеп, мүші тоғырығыны. Абал радион айтысылы, аның денкен, я наштың тәйірлайсылы, я түшік тамақтың тәйірлайсылы. Абал мүші тамақлан үйтіп, я бір боп болған денкен, аны бір чағла болған денкен, радион ашқыныңна қатта. Шын өчім, ықпал әдәмнің іш тәртіпі, найты, тоғыр бопты мәшғулат тәртіпі. Абал радион ечіпті, аның денкен тамақ қылды кемала. Абду ұсымдық аңғычымыз Бақулиан пәртісу демекшігенде, Сақшығансы тәрәптің жүшкенде, мау давен ұйғыр тибабәт тұқтырғансы төт көчедікке машыла кірш кетіпті, маңғыл бомбады қызын шырақтады. Бәнім болсы үті апты мән жұма ашу олдым мән құлақты еш вақтыда. Абай мән маңға вақтымды му, іш қылып қейлі, обдалы машын батты, ашу бір шырақтың бір тәхмейінен 6 минутлы айтырапыды өткен. Азырғычы шындақ митчі доктіпті де, Абду ені дәйді, Шичихудың сайолығы түштім, сайолы шималдың жәніпқа машины жықырақ тосып қалыш жоқ деген үшчүріні бәген кен. Яна тұрсын.
3: Зөхірі ханым, яқшымы, біздің шындақ яқтып, аңлаватымыз, қатмас тұрырымыз не? Дамыз чарасын кімізге шаңлаватымыз, жол үшір береміз аңыз яқтып, аңлаймыз.
0: Болды, аңлысаңлалы болды. Бәзілігі ел үшчүрі беріш имканеті ба, елді кетіватқа аңғычыларымыз шу елланы үшчүрлердің хаварда. Ола ел үшчүрі беріп маңды. Бәзі ішқығаш, мүшіндақ өзінің ішілері білен мәшғыл болғаш, тамақ әткеш, тижарат содыланы қығаш, мәселен, аялла тор тоқығаш, дүкан ашқаш дегендек, мүшті аңлайдыған аңғычыларымыз ба. Еті зеріқлад ішқығаш, мана тұрсын жәндек. Әнді ұнда болған екен бәзілігі бұл үшчүріні беріш имканеті жоқ елді ұмыға ашқа. Шуңа тоғыр үшініміз аңлығалығыңланың өзімі яқшы іше. Аңлығының ладың қош болдық. Құлығының маңы бәе деген аңлығычы өземнің әдісі зөкіреді. Шинхуа жәніп елі шақсат иғыз бұшылық амбулат түресінің алды қошылын іште раван деп үшчүрі елді. Ахаң бойынша оқып бәдім мә язғының. Яны чо яна Абдыремка кек қылыңа.
4: Привет, я тут вот вот это ел кавы. Karabağ azlattı diye. Bağımın kaçın, bu sıra bunun karabaylarına uyguladık.

0: Анда осы ені Ясын Төмір ісімдік анық жи. Нәді?
1: Үрімші бекетті, Хередала, Шықшбаштақты, Бейгуанчан тарапты.
0: Бейгуанчанда, бұлды. Үрімші бекет Бейгуанчанда Хередала чықшқы башлапты, шу тарапты кетіп атқан таксичіла боса ашек өтіңла, Хередаланы еліп, мәнзілірг еткізіп қойыңла, кыраланы татыңла, пұланы тепіңла, әмсі. Сәби, мен тамақ әт етішке тәрлік қылдым, азыр қолдамы еміз дейшіп, жемәгеш қолдамыны дерездің қарап, аңлаватыма жыву еңге қарыған пейті аңлаватыма әді. Іштін түшіп, келемсіз тамаққа, келіңе өземні әдісей деп үтір олады. Бағым ба менің дегендік, жегім ба менің аш әткен тамақларыңыз не дегендік, ба әмілетті. Шында қиял болған біле, лекен шу бір поғыл болмайды, қачан мен бағычы ұ итіп, еп, тойыпсіз ен қайтыдың өсімлікілі бақсығы шықып, ауы сайлы қылып, нәч километр елі мен поға вақтыңызға тоғыр келді, менің іштің түшім түш, шуңа тәкіліп қығыңызға рахмет. Ма Чанлауянның дәрвасын алды ма, шымалдың жану қобуған елінші қызыл ешіл чырақ бұзыл қапты, иғыр тосыл кетті дейді. Абду ісімлік анлық үшіміз. Болды, болды, мақұл хабар таптық. Кек қылыңа мәйсен шаң?
2: Бүкәді яқсын о, яқсын адам шы. Яқсын о, мәйсен шаң бұлсың ғол, жәзі аштақ бұл. Әдер кетіп қасым арам бәрін кәрі тонқұрт ала бейл.
0: Шу әмес мұ, аз жапа таттыңыз мұ, сіз ә, ма, ені бір парзентіне туғып бұл мәйсен шаңны, ені бір балығы дадық ғызмен деп аз жапа таттыңыз мұ, мұна әмді бір немелеріңіздің шығып бір дәмелешілеріңіз тошмұды ғой дейме, қырықларыңыздың әмді шығып бір тала түзгі шықақтыңыз, неме жық кәп бұл? Ей, жим ұттамай суалыр, ұшақ суалыны жық сорайды оныңыз деген. Абдырахман сөмкіте азыр келдім, шындақ мұ бір қош ақмайды ғой. Сізге дука ішінің қош ақмайды ғанығыны біз әмес, бүтін аңлығычыла әміз білді, біз риязетчіла әміз, бүтін жеме аңлығычыла әміз білді. Яны мұттәліп мәмі ба деп, кек қылыңа?
3: Яқшымыз Зүхреде, күзен алазымыз ұдат кәнсін.
0: Рахмет.
3: Радио аңлымыға яштан түрдік таш.
0: Топ, тоғыр дедіңіз жұма мұттәліп әмі айш қылып. Джин паран қылдыңыз.

тортайсы сүйсіп жау. Шында қылып, шында да бамайсы, саят орыларға апырып, айландырып, әкелей деп тікеме деп. Мұнда бі менің барайлайдыға вақтымын апырға жүргім сәп кетмейдіған. Бірге сұқының дәстедің, бірге гүзел мәнзерлінің дәстедің жүргімнің соқушылыр тезіш кетқамысын. Әсілі 120-ні соқыдыған жүрек 170-80-ге кетқамысын, Юсіпжан. Ма, ішінің кейіні сәл, тәс мұрәккәп рәк шуға. Ма, қашқайды ке аңлығычыла, ма, аңлығычымызғы бір ярдам қысаңла болады. Юлдыши қатнаш вақасыд иғыр ярылынып, азыр қашқай вилайетлі халық, бірінші халық докторханысының иғыр кеселіклі бөлімді давалыны өйтіпті. Жидді түрді аби қан плазмысығы ихтияжлық кен. Болса мүші өткелден өті ағам болсаңла, мән вә үш балам, Юлдышымға бір ярдам қыған болсаңла, біз сіләдің өтініміз деген ұшырны тәкра-тәкра езіп әвәткен кәне. Әндіңі қашқады ке аңлығычыла, бір қан тағдым қылышын қалайдыған аңлығычыла болса, бір нұмырыңланы юлланла, яки мән қан тағдым қылыдығанғы тәйярданла, сіләге байық аңлығычымызың нұмырыны біз әвәтіп берейлі. Ахметжан, қашқада яқшы мо, ада шопыр лазым болса, қашқада мен өзі сон 13 жылдық тарихым ба. Қашқай вилайеті әр қандай саят районы яланы білмеді, тор такси сайдаймады. Болды. Бен вашты яңлығым шу азыр бері біліп, жүрек чаусы құшып қалмысын. Деп үшір жолдапты. Әскеркен аз рахмет. Нұр Гуанхой көрігінің үсті өйжінге тарап қарап маңға юнышта машин көп тосылыш ба дейді. Дада ақу, әмі нұр кәсілі кім іштейді бұр үзиетті төтті? Біз аңлықшыла қында қыламыз әмді, бізгі радиоымыз олмайды ұжыма зөкір айла деп үшір жолдыған ке. Әміміз кәтмейміз бір нәтче айлалам. Радио мені еверді, дада ақу, сіз давамлық мұшта құчырланы бері евер, сіз аңылтылды. Алымжан ағымыз үшір елді. Әлбәтті тамақ әткен дейінкен ләғмәндің ерімін еп, андың маңаттыңыз шындам деп. Лекін бұл керін сіздеген білән байқауының ғучымыз деймі дәмес, мұ ақ көңіл деймі дей.

0: Бұлды мақұл.
1: Өткен май бәрдік бұл тұрақты көшедік.
0: Бұлды түшенді қазір нөәт жұмар ермі аңлау атуды әм ұшу үштеріне аңлады. Алақыласын тез арайлық қатнаш чоң атырды білән. Анан дейін кейін, яны бірге мүшіндақ йоллада еғір пәу құлады тосыш көріл атқанда, әмәлиетті мүші әрқайсы йоллаға әр вақыт мүші қатнаш құмандалық мәркізідеке қызметчілі мүші йоллағы дейқат қып тұрғылық. Бүттін йолғы қарайды, бүттін йолыны көрді. Әгер әзір дегендек, маны мүшіндақ йоллада пәу құлады тосылыш болға вақытыда, ұла шу қайсы шу йол, қайсы райлық қатнаш чоң атыратек тәвә, шу әтіратпілі алақылашқан денген, мүшәге сақшы күчі барды, әні мүшәдеке йолланы равалаштыру үшін бұнымы бұ қызметләнім ішіләйді үшіңа. Мүш қатнаш құмандалық мәркізіді мұ бұ йолыны көріп ұттырватуды, бәлкім ұшырымы баған болышы мүмкін, елгіші бұ йолымы етеліп кетті ә. Ән біздің нөәтчі мағарер мұ аңлапту азыр? Аңлап ала қылышыдыған болды ғой, ә? Ә, мақыл азыр ала қылышыдыған болды. Абдекерім нұқ жөре?
1: Ол қалы жөре келем, мән қошым ал елір елісіне араван.
0: Мақыл, болды. Ені алым жан?
2: Зөре ақшам, аңғытымызна ләғмен бір үшкідің дәртіге. Программадан чиктирик эмен тук ачкага, үзендир болуп мына кылайсызна.
0: Алдырма, алдырма акам, ушу аз болмаган, узун болмаган келгүсү деп аймакчы. Кашкага, анда аны ийишим тайлык кучука, ушуну деп анда кашкага берип, мен яны кейнимге йенип, дикке деген гап өзү айырпалалык деген гап. Поездлык яма машинлык мансак дикке берип болгулмайды, унун иш болмасы 10 саат деген вакыт кетүдү. Шуңа бұ дегеніңіз айырпалалық деген кеп, дикеді беріп, үшкі-үшкі күләғі мәні, чарек ләғі мәні, еп, енің кейінімге янсам дикеді. А, күн көтәмейді. Шуңа үшчім, қашқайғы барай, аның дейін кен мауыд, шу чарек ләғі мәнің кепіні шуақты дейшілей жұма, алым жека, а? А, ұнда болса. А, маги пыңызным о, есімді чың тұттым. Абдулла дейді, бүгін ялғыз ішләпсіз. Жапа чектіңіз, ұсызықны апырып берәйіз, жапа чектіңіз, өкірі қаным деп, рахмет, рахмет. Яны, ма балы қашқайдың елі құчыр беріп тұ, яқып тұрмыш, балы аспәнің алды, раван кән, қачарақ келісілі ача, кәген жағды әр қайсыңла білін бір әсім үші олайды. Бұлды, қашқайге баға вақтымызда, шу бейбас көз үшін қыға вақтымызда, қашқайдың ауын құчыларымыздың тәкіліп қолымыз. Шу нақ майданға беріп, шу әді көрішіп, қашқайдық аңғычыла біләне. Білі тамақлынып, білі жыболырымыздың білі қылып дегендек, шындақ бір әхіметтік бір вақытланы өткіз үшін бізімі арзу қылымыз. Шуңа ұнда болса, мау әзизаның қашқайдық аңғычыла анайды зәпәрді салы тұту қайсылы ә, вақыт кегенде, шу әдікі жыболады, қашқай, атош, егенлі әдікі жыболады көрішіміз.
3: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talın kesiş mükafatı talın kesken aman berildi. Belgilik somığı yese Chuangwei markalık 83 dyumluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongxing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar. Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыга йошурун иқин, чоңқур азгал, путқи чирмишип қалдыган су отлари йошурунган бўлиши мумкин. Бу ерлар су узиш көлчик эмас, балки аётқа хирис иб келдиган хатарлик район. Далада табий шакилинип қалган көлларга тушмаслик, хатарлик саҳилларда су кешмаслик. Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.

деп ойласаңлар, сілі ма Хуяң Чушин деген APP-ні чүрелаңла, мүші APP-ні чүру асаңла, бұны ма о телефонның кі әп чүрдіға ердің чүріміз, Хуяң Чушин деп ма Хуяң тоғырақты кі Хуяңа, Хуяң Чушин деп чүру асақ, демек әмді ма тор такси сәйдейді қалла, сілігіміз саққас талулла әмді шу әдің чүп тұрды. Әмді біз чақырдығынымыз, такси тосайды қалла чақырдығынымыз, Шаучың сөйдің Хуяң Куайчы, такси тіла әмді түшкен закос немо талонның закасыны көмекші оған болса, шу бұйчы тор такси сәйді мәкші оса, Хуяң Чушин мұшу бұйчы чүру асақ болды пәріқландырып, ә?

0: майды ошоңла чакмак кеп калса, демек унудумо ашындак бир чакмак өзү партлап от кетидиган ишламы жүз бермесин ошо. Эми мушкул алкы ар кыл ыктымалдыкларды ойлошуп, эми шунун алдын элеп, мушу машинабызныңки ичине бир текшерип, анда бекилки безек буюмдарын койгон убактыдымы, мушу өзүбүз жакшы көрөбүз, умак турду, чырайлык турду, машинамга түс берди дегенлик эмес, мага бейхатар болушум керек деген ойлоп туруп, мага безек буюмдарын болсо амалга коймайлы. Чүнкү эмди муштак ишламы көрүлүп турган бурунму аңлыдык машина от кеткенлик, өзүгүдөн от кеткенлик учурларын ысык күндөрдө тийхим ушу. Шуңа болса ушул аскерлерибизди машинадан эбитейли. Махмутжандын аскер түшүмүн айтып жакшып да. Элиярны учурун аңламай калдыкмы неме? Ана пакайлы.
1: Бекзаде махмутжандын машинасы бекетти.
0: Ха, болду, болду. Бум кыйла бурун берилген учур экен, ха, болду, рахмат. Yeni çoğunluğuçular neymiş qığaş anlavatsızlar programımızda neymişler bilen meşgul boğaş anlavatsızlar. Yeni qaysı yolladı, keti vatqaş anlavatsızlar. Bugünkü işi kerşembide qay nani pelallap men vatsızlar. Qaysı seyliga, qaysı taq, qaysı bağlağı mağdınla bugün hava ısıq. Dämeliş gün. Şunda bir salqılap sägidep keleyli dep taq bağlağı mu berişqa tazım maskildigan gün. Кайсы элеги маңдыңла ойнап, кыны учурларны берип, бамбахырлап, яхшы эле болсо бизге тавсия кылып дегендек, маңсаңла болду. Вейшин салонумуз Шинжаң 1074. Анда хоса кыска элан аңлап кайтып келемиз.
2: 7-айның 30-нчы көндән 8-айның 3-нчы көнегечә 26-нчы нәүбәтлек Шинжаң халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинжаң халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бедәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дән артык автомобиль типе нәкъ мәйданга җан булды.
3: Автомобиль сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман булгылы булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бер салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнасыз автомобиль күргәзмәсенә билетиге хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһадә сатып алышны ойлысагыз, Шинжаң халыкара автомобиль күргәзмәсенә килен.
2: Тағлық райыларда ава өзгірішчен болу. Юқыр еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді мәтчі минуттылы кәлкін келеді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді аятқы хәліп деп келеді. Қар ямғыр еғыш яки кәлкін келес сегіналы тарқытылған аман әргіз ішкеленмен. Чоқым вақтыды чекінен. Бұл вақытта тез сүрәтті егіз райыларға өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмаслык, бір орынды тұрып қалмаслык, мәнзір айланы тамаша қылу үшін тоқтап қалмаслық керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Тәбиетке хөрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болады.
4: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата-аныла вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққы мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Ені бәзіде башқыланың ғажетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқтілікес қалымыз. Қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын. Бәқіт күрәш қылыштың келеді. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білен білі үлгірләшті қалайды.

0: 유습전 크라켓 보상 텐션 주든 내리 오이나 대푸줄 올랍도 아마 온다 뭐 답겠마 근데 막 텐션 주든 크라클드 갈라 뭐 헬바 근데 올라 아시다 답슬라 우야 기트 클립 내리 쪼글랍 주룹 막 크라클드 갈라 마신 답아마이 주무슨 배크랍 미야다
1: Ay peri, ay nek peri.
0: Hucu Abdurrahman Songçik dedi ki, baya programımız başlayıp 20 saat ekken kagen, minin kuskum içip oran ulturma deyip, kagil tek bir saat mi bulmadı cümle o sizge, lekin kuskunuz tesatçı da orası. Ay peri. Kumul Cenobi Yoli Körük'ten çükendeki yerde Abdumobullah köp deydu Alfa Asimlik anlıkçımız. Abdu, uklap kamadık, sökre uçur berip, minu atımız uçurumunu okumduğunuz gu deyip. Абай окудым го, чөндүрдүм го, ашу Махмутжамбыла окшош бир учурны берипсиз. Шоң мында эскерттук. Машинага өт кетишине алдын элүүчү мында мында ишларга дикат кылыңлар. Дедик го, Саюлдун шималдан жанубка хана жол көрүктүн астыда бир машина өт кетти деп сиз эмди толумо дедик бир нече кытым дийилди бу кепе. Эн нурга кылыңар. Ии, мына эмди эмди. Нада?
2: Тока жеди машинада сен чөп келген тосачылга.
0: Қозамға мә амырақ деген ауылғы жи. Сайолы шималдың жанып қарап маңған елініш, қынан елі көрікін асады. Вәқа бауға ақшайды, ел бәк тосылып кетті деп, шу бір машинға өт кетті сәвәбідің шу елді тосылыш біраз давамын үші мүмкін. Шу елді маңмақ жоқалла, әгер сайолыдың маңмай башқы еллі арқылық маңғыл бұлыш имканет оса, аң яқсы башқы елланы Талап масала болды. Бахар исемлик аңлыгычыбыз яхшымысыз? Біз ухлап калмадык, аңлаватыбыз ба деп. Онда сиз ба аңлыгычыларыбызга кагышмаңлар, а? Патигөл.
3: Ой, ухлап калмадык, біз ба. Ой, сумун авазымын аңлап мишада. Башолат, өрүнчүнүн йылдырып касосалды, касо чык сулуну аңлап дегенде Manıma keskede av uçuk, keskede turup, anlavatınız, ıslak var mıdır?
0: Oy, makul.
3: Sen yolun süt anlavatınızına oturup.
0: Oy, makul buldu, haber taptım, ıslak kalmam sile. Mana sile gekı galla, ıslak kalmam da, gekı mı galla çu? Ulan, yen ıslak kaldım mı? Mışta demek için. Ma bir neçe onluk uçumuz payda bulundu. Ma geptin ki, mana Patigül Hanım payda bulup avazık yakıldı de, mana. Adıl taksinin авазы кучурун алайбыз э.
4: Сөйрөдө жакшымы? Маңгайымы жана тынчы маңгай маңгайымыз. Бишен көрүп чыкканды тапшырды. Бекер болдумай, ноотмес.
0: Болду, болду. Абдырем исимлик аңлыгычы.
5: А, жакшы, тамагыңыз жакшымы?
0: Жакшы.
5: Ма бегатарда кырап дешти, таксила жок экен э.
0: Болды, онда қоса таксичила бейгуан жаңғы берінла кіражық, такси йоқ дейді, кіраланы, таты, пұланы, тапқаш, маңамамысыла, бір яғни, йоқ, адам йоқ еді, шөгіліп жүрмей, бейгуан жаңғы берінла, яқшы үшчүрі бәді, Абдырем ісімдік аңлық үшіміз. Чоң базаны алды да, Абдымобылла көпке өз алын үшчүрі. Сәвім, ұқылап қамыдым әдәм ән деп, яқшы. Лиушан Жанубий юлры раван кен дейду Абдуа. Шидачау көрік тосыл кетті, тұрып бұламай ұқылақ қалай дедім деп. Онда қымаң елді ұқылақ қасыңыз, кейіндік машинла сіз ұқылақ қасыңыз, текімі тұрып тосылып ұла сәр күч ұқылайды қайшы омысын әң яқсы. Сәгек, сәгек бұлыңла. Мүші ұқылап қылышына алдыны елі үшін, ашу Мүшта мүгдеп қаға вақытта, мүгдеп қалай деге вақытыда ашу біріне ішчіп алдыған болсаңла, ұйқыңланы шында пәйзі ішіп тұды. Сәгек, ұшар алатты автомобилай дейсілі. Узын елғы чыққандым шу, мә өзәмі шу ішчіп ашта сынап бақтым ұзын елғы чыққанды. Ақиқаттан найт әдемні үліқ бір қылу, сәгек қылып етедке. Анын денкен ма бу сетип алсак тех ма бир юанга алмаштырып сетип алдыган мукапатлары бар экен тех мындак 70% чыкты экен ул мукапатын Бодек Саймиева.
6: Салам, салам, бір жетті, құлапқан мұдықта. Сәмі базар бәк қызып кетті, сәмі базар жиналы.
0: Аштама.
6: Сәмі базарын алдылыған бір қайып қатады.
0: Болды, болды, бір чөгілсек болды, аш базарланым о, ә? Тоқы ұстыдың башқа әммін әсі тепілдіған ажайып аватчылық бір көңілік бір базар ғозады. Кәм сөз бұл бұл біз ғой бәкәт құлымаймыз, шындақ сәйгек шуңа сәр түрі бірінші бұлып сілігі үшір берім әдеп, яқшы. Birinci numaralı taksiye gəlin.
2: Vefatçı kıdavalığın çizlik var.
0: Çizlik? Abdan.
2: Oturdum açıkta kalan kıydalar. Sizlerine düzgün buladı da. Adımın ne çöken bu çamanla kara filkonga başını çılgat kayan boğan dikken. Artağında mı yolu yutukta saklat durumda. Ve 5-10 zikre saklıgan fiyat etmeyizle.
0: Şu çakırı koyup atayım bulabasa. O zakasını çöşe koydu kıvit etkense. Onun kim bulayını mış ısık pekırap yürüydü de. Şuna sırak takır kılınla çakakalla bosa. Әмсі Абдысаламның офчорын аңлаймыз.
2: Бүрін жетікті, біз әді әбдімі ба? Қышқағы 11-ші қышқағы бар жидаватысы ба?
0: Вақыт азырақ өзі күріш болды, ә? Яны бір нәчікілләден кем боп қалам екі вақыт кәгенді ұмшу офчор беріміз, ә? Шуан қашқайды ке аңлығычыла бір зәббәрді сәлетті тұрғынла вақыт кәгенді жұб олады көрішіміз. Өрият ханым дейді, мені ұфчыр бәмі дейдәп, үзіңізді әне қошу алдым әмді. Деге еріңіз ма бұ, ұқылап қалдың ламу дәп, давамлық аңлап мені ватым ә, ел ұфчыр берей мұшу деген ол үшін босы мұ. Фукан көйтсіда машинла сәл жық кәл, екен тосылыш жоқ дейді. Ай, мұшта деймісім, үз аңланы ке яшу, аңлават қалғыңланы бүлдіріп ұфчырланы бәмейді кәнсілә. Әмінда десем, ә, біздің ұқылымы дейді қасында ұфчыр берді кәнсілә мұна.
2: Рашанды, құшылаппамызды.
0: Мәт тоқты, яқшы.
2: Олды яма скіп барды. Бірақ маса айтып отырып, аңлауатымыз қор әделіне.
0: Яқшы, мұна. Рәхәт дегені сіз апсыз. Ені қарысақ, мүкәрім.
7: Әр бір бейінші бұл кәлісір берімәді,
0: ә? Менің кепім мұ, я қандақ. Азат Гүлдейді, сіз әзір деген ішімдікінің ұсымын немі дөме еніқ аңлиямыдың бос айрым қанамғы еллап бәсіңіз деп, бұл да елгішіме еллап бері әйе. Вұсу, әліқі, вұсу деп езіқлық пенте, шихоненке мау, денчі ішімдікі, ә, денчі еңлі ау қару құтылық. Бәден бән, аныңденкен, мейрімейі, аныңдекен мау, әліқі, аштукаллада, чаушылада, оныңның башқа әліқі майқатшылаш пункттларыныңке дукалларда сетілді, ә. Тутия ханым.
8: Мен ба, жеша яқшы мұл қасқабын елі қауырей. Құчың мәндәмін алдыр келді қош елін сұрабам. Алауатымыз?
0: Ә, мақол бұлды. Нұрымы дәпті біз бір айлықлі, айлық кішілері шоқлы чөп еге, сұлының ауазырын аңлауатымыз дәуді мұна, немі деген ұптан, яқшы сыңышық босуын, ә? Шырәлі Қызылтақ елі дәвір мәйданыдың өтіп, қалаймықан автомобіл тоқтытыш сәбәплік тосылы шындақ егіркен. Марып шөендің өткенден кейін жолға ішілдікен деп ұшыр беріпті, ә, болды. Яны қарысақ, Әхметжан 90 секунд яндыған қызыл жыратып тұрсам, ұқылап қалдыған болып қалдым деп. Шуға аны ішчен дегенім шу. Ол 90 секунд деген жырақламын жыққу, жық елады ба, оның ұқылап қағылтусыңыз. Сіз мұ оның көнген шопыр болған деген, онда жырақладың талай... Чырақладың талайлардың өткен шопыр тұсыңыз, 90 секундық ұқылап кетіп қалмаң әмді. Ма бұл қиял деген аңлығычымыз, ұқылап қамыдық сөкірәді, құлаққа арджесе біліп, радио аңлыға шілеу атымыз деп. Обдан мана іш айнайды радио аңлыға шілесе.
2: Дағы шымалы елдердің қош елі істі машылла, сәл кепкелі кем тұса жола.
0: Бәқтім сән деген аңлығычы. Мақол, болды. Екадан алдық келлер аван кен дейді Абду, ә? Нәді сатата ашыны біз бәк ехтияжық едік тапанмай ватымыз деп. Абай деп бәдім ғо, ба дейін бән, мейрімейе деген чаушылады ба, аштақ бір қыл чаушылағы кірпек қыңла. Оныңның башқа май қачылаш пунктлары ба, ғо, май ғаз қачылаш пунктлары шуяды мұ ба. Абды Меджет Вусу Пиджу деген демеді оқ, Вусуның денчі нұңляң ішімдеге дейді оқ. Ішімдік о деген бір ішімдік. Рәсім бос еллап бәсіңізді бір рәсім еқ, майылғыч ұздап ақая. Зады рәсім болмай қас ұсмын ұсым еллап берме. Янгуан бой деген аңлығычымыз әр вақысыланың еқімлік авазыңланы аңлап сәмеме салым аңладың толымы құрсәндірміз деп үшір еллапты. Шинхуан алу елі қаба көтсі ғалбет елірі раван ке аңлығычыла. Маңмақ жоғалла пайдылып ел үргейсілі. Амырқым сән деген аңлығычы. Сіз әзір дәватқан ұйқы қачырдыған ішімінің босы сүрдің еллап берің ама. Мән бір немқыпа қайдап. Мән езілшін әвәттай сөретіні тапал.

Бұлбұл қояды мұзымы, полосы, вәкші, әммін әсін безпіз ғу бұныңға. Ма не му, алымы му, анандық яңу му, ауу, я нәшпіт му, шықылып, көш му бап, жемейін әсілін әммін әші, оттырдың ішкегі бұліп-лі тоғырап, йоғы-йоғы олып езіпсіз ә? Деген полы оқшығанда қолды. Қыпал әдіміз, тихі оқлаш басқұшығы кәмеді. Қачы үйіп бұлып, ашқаныны чоң тазлаймыз, андын вәңкіні чөгілейміз, аштақылымыз сақам, да пүшір өліп, да, болдық мұна жәңгі бар ғысыз. Алаймуджан деген анығы жұмышу, ішімдік шуғу, дәптікенсіз шуға шуына қозы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станциясы Қатнаш Сәнәт Радиосының Қанун Сізге Хәмірә программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірд түрештіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәттірд.

Қадірлік радионығычы доста, аңлаватқаныңла сізге рахмет айтқанба программамыз. Бұл программамызны тірек вә тірет тағдырыны базағы салған тірет соды чәклік жеркеті алайда талап қылған бұл орынға чын діліміздің рахмет айтымыз. Қадірлік радионығычы доста, мәзмұнларымыз давамлық дейқтіңлады болуды. Алтай шәһәренең Сархолсун йездәге сакчылар белән халык бер ниятта һәмкарлашып, дәрьяда капсылып калган автомобильне кутылдырды. Әмде бу тугрысыдагы мәсмунымыз диктанлады булсын. 7 айның 9-нчы көне тоюксыз кар ямгыр йыгып, Алтай Кумташ юлының су йөздән үтәдиган бөлегендә дәрья суы шиддәт белән өрләде. Йортыга кайткан али мәктәп оқугычысы автомобиль һайдап, матди әшя тошып бу ядан үтеп атканда, автомобиле шиддәтлек икын сәбәбеннән дәрья уттырсыга петип калды. Қарсы ере чигра саяхат сақчы эшләр мөлазмәт пунктыдагы халык сақчылары, сақчы ярдәмчеләре ән кыска вакытта нәх мәйданга йетип келди. Халык сақчылары тизгыча килдегән муздак дәрья суыны кечеп, сөрәш аргамчысын мөкәммәлләштерде. Қырғақтығы сақчы автомобилі оланы мас қадамды сөйрәп маңды. Хәбәрне аңлап етіп келген Шужайдегі кент халылары мо құтқызуш ярдан берішке қатнашты. Көпчілік бірлікдә автомобиль чақы атрапыға ташланы дөйләп, автомобильне мұқымлаштырды. Бір сәтке яқын тырышчалық көрсетіш нәтижесідә қапсылып қалған автомобиль ахыры дәрядан оңышлық тартып чыгарылды. Қары ямғур рәхимсіз болсын мо, кишілер қалбы мехр-мөхәббәткә толған. Құтқызыш үшін ярдәм қолын ұсынған һәрбір адамға чын дилебездән рәхмәт әйтәбез.

Сөйімлі кичік досласыла ән қызыққыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мазмұлан өзгі мүжәссәмліген күлғыншыла программысы бүгін енді қытанларығы сұнылды. Программымызын яқтырып аңлығайсыла мән риясетчі данла, қадыр яқайсар. Кичік досла программымызге Шинжан радио телезиястансының ең таратқа әптісі сұлушы теңдімас қадамды аңлытылды. Әмді әр вақыт үлгіркі программылан аңлығыл болуды үшін текім көп мазмұлан алмақчы болсаңла, ата аналарының амарақтықыда сұлушы тең әптісін түшіріп аңлысаңла болуды. Қынынақ бұз кичік досла бүгінгі программымызға қандақ мазмұнла орылаштырылды бірлікті дегатқы бақайлы мектеп іші сұртыда сәйіпімізді. Хотендегі 100 оқытқычы оқуғычы ғынанғы беріп пәнні ұмымлаштырыш тәтқиқат үгінің сәпірні башылады деген темедігі мазмұн дегіталады болуды. Мәшүр шақсыларының екайлері сәйіпімізді. Шинжан лай рәңлік әйкел ясаш бойынша Абдуным район дәрежелік ғайри мәдди мәдәният мұрасының вәкіллік варисы Ву Шаудиенің икайысын сөзләп беріміз. Илімпән үгінәйлі илімпән әхмет берәйлі сәйіпімізді. Йорықлық ол тақтысы ауа тұтық күндімі ток чықыралайды. Оның принципі ауа ұчық күллердікідің пәрі қылнамды деген темыда кичік сава сөзләп беріміз. Қайнындақ бұз кичік досла, программымызның тәпсілі мәзмұнларға дегіталаны ауторғайсылы.

Сөйімді кішік тосыла күлгіншіла программысыны дауымлаштыратымыз бұ программымызны түрі-түсуды теклік шеркеті алайда талап қылған. Ешін сұпымызға кәген офчерлаға қарсақ тосырымыздың Мәмәт Нияз Қарқаш, Бадам Такси, Аптекерәм, Нор қатарлық тосырымыз дауымлық радио алдының кәтмәй программылан аңлашыққа таяр болды оқ деп үшір беріп туа, рахмет тапшырып алдық. Онақ бос тосыла әмдеде қытанлады болдығыны мәктәп іштей сұртыда сәйіпсе. Қотандығы 100 оқытқычы оқуғычы ғынанге беріп, пәнні ұмымлаштырыш тәтқиқат үгініш сәпірні башлады. Яқында Джунгу пән техника жәмейті, Еза Кәсіпе техника мұлазымет мәркезі, ғынан үлкілік пән техника жәмейті вә ғынан үлкісінің Шенжаңы ярдан береш алдан қысап құмандалық штабы мәсул бұп өткізген. Найян шәһәрлік пән техника жәмейті. Жаузо шәһәрлік пән техника жәмейті вә Хотан вилаятлік пән техника жәмейті өткізушін үстіге алған. Ғанан үлкілік пән техника сарайы, Жоңжо шәһәрлік пән техника жәмейті өткізушке әмкарлашқан бір мақсатта арзуны ішқа ашырыш пәнні омымлаштырыш сәпірі Ғанан Шинжаң қол тұтшып бір айлық кішілердің болуш баштеймісідікі тәтқиқат үгініш паалетінің башылыш мұрасымы Ғанан үлкілік пән техника сарайды башланды. Хотан аясыдың келген 100-дің артық оқуғычы вә 10 нәтчі етекчі оқытқычы мың чақырымлық мұсапыны бесіп, 30 тұзанлықтікі тұпырақ келіп, 7 күллік пәнні ұмымлаштырыш тәтқиқат үгініш сәпірні башлады. Бұл қытымқы тәтқиқат үгініш паалеті де, яшылар өзмірлерінің 5-ні қалыптың етірап қылышыны чоңқырлаштырыш ядролық нишан қылынған болып, Шинжаңның ихтияжығы ұдылышыш, ғынанның ықтыдарыға тайныш, өзгіче паалетлеріні пұқты ішләштің ібарат қызмет идеясыды чоңтұрылып, ғынанның әла сүпәтлік пәнні ұмымлаштырыш бойынша пән маарып, тарих мәдәният, ватанпарварлык тәрбиесе, өзгіче кәсіп байлығы біріктіріліп, пән техника үстіде ізденіш, мәдәният арқылық озықландырыш, идеяви сияси нәзірия арқылық адам тәрбиелеш, әмәлиеттен өткізуш бойынша сынаш бір гәүдләшкән универсал тәтқиқат үгініш системасы барпа қылынып, ішкі жайдыки яшлар өсмірлер үшін өзара пікір алмаштырдыған, қол тұтышып ортақ ілгерлейдіған қалыпташлық көрігі барпа қылынды. Бұқытымқы тәтқиқат үгініш сәпірінің мәзмұны мол, қаплаш дайырыс кәң болып, ватанпарварлык тәрбиесі, әнәнуи мәдәният, заманыви пән техника, экология құрылышы, заманыви езігілік қатарлық бөләклер юғырылған, білім характері, әмәлет характері вә тәрбия характеріге еге. Бір әптілік тәтқиқат үгіні сәпірді ғотан найясыдке оқытқыч оқуғычылар көпліген өзгіче әмәлет базылырғы беріп, әр тәрәпліме, чөкімі үгініп, сынашны қанатты өйтірді. Тәтқиқат үгініш мәзгілді ғотан найясыдке оқуғычылар жоңжоудеке яшылар өсмірлер білін қошмақлышып пікір алмаштырып, өзара ярдан беріп бірләшімі достылық орынтып, әр милләт яшылар өсмірлерінің достылығыны күчәйтті. Олар ғынан өлкілік пән техника сарайы, Чонжоуда шы, дөләт дәрежедің ташқыры исаплаш мәркезі Чонжоу мәркезіге кірді, әм пән техника сарайы кечісі өзгіче паалетлерге қатнышып, алдыңқы қатардыки пән техникалар білән еқін арлықтың ұшыршып, пән техникады еңілік яртышының құдыретлік күчіні ес қылды. Сабақташлар яна 7 феврал хатыр мұнарығы чықып, Пың Шуефың хатыры сарайыны зиярат қылып, инқылап елдерін әсләп, ватанпарварлык томырны дауамлаштырып, жасарат білән ілгірләш күчіні құбыл қылды. Шынан білән білән оқытқычы оқуғычылар яна Хынан музей, Нияшан Найя Ямоли, Хан Сулансы рәсім сарайы, Ухоусы, Ешінсі, Хуажу білім юрт қатарлық мәдәният яр бәлгілеріні дака қылып, 30 тұзланлықның мың еллық мәдәният томырны көңіл қойып, оқып, Джунгу әнәнуи ілімі вән тарихи мәдәниятның чоңқыр асасыны ес қылды. Биади ди бошлық пәнні омымлаштыру сарайығы кіріп, еңі энергиялік автомобилның алдыңғы қатардыки техникасының сыры үстіде ізденіп, заманыви кәсіплерінің еңілік яртыш аяты күчін ес қылды. Жәнібінің сүйіні шималғы башлаш оттыры линия құрылышы өстан беші тосмысы әм көчмәлілер көргезімі сарайыны нәх мәйданды зиярат қылып, чоң дөләт құрылышының экология қымыды вә құрғычыларының дөләт мәсулетіні ес қылды. Найян динозавр тұқымы ташқатмы мозы, динозавр харабысы бағытысыны бәғозыр саяат қылып, табиғи геологиялік өзгерішінің ажайып сыры үстіді ізденді.
Жоңжин Вэнши дор ясаш сауты, Найян езі игілік пан техника бағчы районы, әм ақыл езі игілік парникығы кіріп, Жоңи тибабыты доргерлік кәсіпінің тарақият нәтижелері вә ақыл заманыве езі игілікінің тарақият сихри күчіні бивасты игіліді. Мол стролог, көп өлчәмлек стролог тәтқиқат үгініш әмәлетті Хотан Найясыдке оқуғычыларның ғынанның мол пәнтехника әмәлі күчі, мол мәдәниет асасы вә жүш ұрып тәрәққи қылватқан хаяти күчіні әр тәрәпліме. Көп ноқтыдың ес қылшығы күш қошып, көпчілікнің юріш жәрияныда нәзәр дайырсыны кенайтты, білімін ашырды, пәзелтіні таулыды.

Қанымы үшін үспімізгі кәйе ұшчырлағы қараймыз достарымыздың бұл-бұл көйе. Дабазаныңки кәйіні тәрпем шүтін қаншы чаңыныңки алды тәрәпләді тұслыш ба мәшіні бәкчіқті пүшчір беріпті. Рәхмәт тапшырып алдық, оныңды машық яны достарымыздың аптекерем. Мүші тіпбі дәші үйолыры, жәнубі бейджің үйолыры да аптымы бұлла сәл көп тұслыш, лекін тұслыш жоқ деп пүшчір беріпті. Рәхмәт тапшырып алдық. Азырның өздәм шу хәрейтідің еланың ахвалығы қарайдыған болсақ, тосылады әмән шимал еліем шу. Штіпақ еліпдің тоңдалиян ғарабы көтісігі жіп оған мүші ел біләкілері дә аптымы бұлла бір қадар көпке. Оныңдың башқы ені мүші Хоңшанлу, Сесимал шыда Гуанчан, Йохаунанлу. Мүші әтіраплады мұ аптымы бұлла айтайын көпке. Оныңдың башқы ені мүші. Гуанхой көрікін ұстыдына, Гуанхой көрікін ұстыдымыш, Хоңшанлуға қарап маңға елініштімі, аптыма бұлла бір қадар көпкен, онды башқы ене, іштіпақ елінікі әрқайсы ел біләкілереймші, Менхуа көтісі, Хыпиңнанлу білән кесішкен иғызы қатарлық әрқайсы ел біләкілерді әзір, аптыма бұлла айтайын көпкен, тосылыш бәкен, Бейджин жәнубі елеймші, Хынан шарқы елден, Шин елу тарапқы қарап маңға, Шималдың жәніп түкі елініштімі, Аптомобилла бір қадар көпкен. Оның дым башқы енам шу Шимуго юлі, Шимуго гон яннікі алды. Яна Хоңшанлу мүші әттіраплады му Аптомобилла айтайын көпкен досла. Жолықчурлардың өнімлік пайдылан қайсла.

0: Қанавейшін ұсыпымызғы ауазлық үшчірла кепті, достарымыздың нұр үшчірні бір аңлайлы, е?
1: Байызда тәттәттәттәттә сүрі, ұсым сүрі, ұлғар берәй. Мұнкәнде ма алтын бұлап қарап маңға еріліп, бек тұрса кетті.
0: Бұлды, рахмет. Достарымыз мұшы ел үшчірлердің өмілік пайдаланға ислай ел үшчірлер болса, бізгім еңілап еткізіп маңсаңла бұлды, жұмы? Тұғын қазғаны өтіретті машины аз деп тұап тікерем деген достымыз болды тапшырып алдық. Ені достарымыздың сәр бол білі, нем деп тұ, ұттыры көрік, нәмірғы маңған линияда машиналады қарыш тәріп рауан деп үшір беріп тұ. Оның машины әшкенде ұттырныңки алды деке елла рауан демекші мұ, болды тапшырып алдық.
2: Айда Хуңшың Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгіндің 7 айның 19 күнігіче 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал бағасы дөлеттің ярдан пұлдың кейін яна 10% шүрілді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілді. Бәлгілік сомығы есе Чуанвей маркалық 83 диомлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшың Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618 номер.

Сөйімлі кішік тосылап 107.4 қатнасанат радиосының күлғыншыла программысы бойыч 61 ваттымыз. Бұл программымызны Тұрыт Соды Чәклік Шеркеті алайды тілап қылған. Кішік тосыла әмдеде қытанлады болдығыны, Илімпән үгінәйлі Илімпән әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз, Йорғылық қол тақтысы ауа тұттық күндімі тұқ чықыр алайды. Оның принципі ауа ұчық күллердікедің пары қылнамды деген темыда кішік сават сөзләп беріміз.

Қадірлік достылар, шының білін бүгінгі қатнаш линиясы программыз ақырлашты. Программымыз не құтырып аңылған барлық достларымызға рахмет, сапырыңлар аван, бейхаттар болсын. Мән программы риясетісі Қадірия Қайсар, нөветчі мұхарыр Рамила Абдымет. Достылар, әмдіде қытанла 174 қатнасынат радиосының Адылжан Абдымет риясетчілкедегі кәшлік, юлырыңызды біз әмірі программысы да болсын. Қайр хош.

0: қош фичерлар қарапақайлы адамдық достанның фичерлерге қараймыз. Авазлық фичерлардың қарапақайлы. Бірінші нұмырлық такси дейді.
1: Қабылжаны абай әуәттен шықылымда бір 15-те тамыз бір құтса, үшінді сөйлік болған бұлақмыз тұңылықтың күтіріп, күрдіңізді шықырып.
0: Түңіліктің 17 жасық бала түңіліктің бұлақны көтіріп тұрыпты. Қош қадірлік достар, программамыз дамып жатуда. Алла батқан Алла жолдарыңызды біз әмір программамыз. Бұл программа не? Океанус мәсулатлары, сағлам ғызалынышын тәвсия қылып атқан океанус мәсулатлары алай тәләп қылған. Океанус мәсулатларға қызықшылар, ыстымал қығышылар болса, 0991-280-96-98-ге телефон қылышыңларын үміт қылымыз. Орны Чунвен көтсі Шыңвен Лыбаза, ел бойда Океанус баш түкіне. Қош, оның башқа ені.

Хош, қадірлік достар, дамлық достарымыздың ұшчырдырға қараймыз. Адыл жан, ашта, бешіні тонлықтен шықаған ресім ұтатып, насуәтлік орылағы юлла бәс жаза берем. Сигнал ұрып әскерсем, немін қары аңдайды тұқы. Әлбәтті, татып әвәс саңла бұлуды. Бізге әвәтіп әвәс саңла мұн бұлуды, манама достарымыздың бұрмы өнче видеоларына шықып алдық. Шоң дәкет қылайлы достар. Біз ені десек, ені шо, радио аңлық аллағында қымайды әргіз. Аңлым қалла қылып атады да. Қайсы күні мен мұ сілем үші дейшіміз ғо, адыл жа, программы қатын салым, мұнда шықырып апты ке, балаңызды ішчеге ұлтығызып мен ұнысам, неме жатығы ғанда маңы бақырап кетті деп. Оны деп бәген ғо сілі. Қайсы күні таван нәрлі ұда ашта кетіп алсам, қызылшырақ тұрышымға енім алдыдарақ, менің алдыдарақ, ма яның елді алдыдарақ туды. Дадыс телефоны бар алшы етті оның ма? А кичік бала бір үш яштың ашқан бал еке. Ашы, мұнда тиреп ма кәйіне ішік оңтыреп, кәйіне ішік дәресістің беденіне шықырып апты. Ишікнің дәресістің. Әлі қи, ішікнің қыры әмді ма, ютысыға келді де балының ке. Орындықы десеп шықып туғандық мұнда тиреп, қолыны тиреп, мұнда бешіне шықырып, янды ішіктің дәресістің. Әліғінің ғая балаңыз ұлтағызып менің дәй дәп бұлып сылының кепіңілі есімке қалқан аңлағы ұшыла. Е,

0: Dünya tən tərbiyə, istirahat pahaliyyatları ötküzülüb, ahallarının münasibiti texmi yıqıllaşdı. Muhit süpiti yaxşılınıb, mülazimə dərəcəsi ösüb, qoşunlar texmi inax yaşıdı. Konu Oltıraq rayonu özgərtiş, yepyeni turalğu muhitini barlıq gəltirdi. Bu yıl 68 yaşqı kirgən Can Şiyancı'nın bu yerdə yaşavatqınıqa 18 yıl boldı. Məhəllədikə hər bir özgürəşini körgini də onun könlü şatlıqı doludu. O mındaq dedi, muhitimiz pakiz hem güzel, avtomobil toxtatış kolay, yol çıraqları orantıldı. Bu yerden ait könüllük, rahat yaşavadımız.
1: Stansımız Xəvri 7. ayının 8. günü Abdonum rayonluq xəliq doktorxanası qan bölümünün qan yığış öyədə 6 saat üzüldürmə yığış nəticəsində Sancı şəhrədən kəlgən yaş pidayı, yəni özgərtilgən ismini qollanğan Wang Gangqiang müvəffəqiyyətli halda 177 birlikdəki qan işləgücü qolu hüceyrə suspensiyalik suyuqlıqını iyanı qıldı. Buna bilen o Abdonum rayon boyunca kan işlikücü qolu hüceyre iyanı kılgan 252 kişiye aylanıp, ısı, kini, yaxşı işleri arqılıq, natonuş ağrıqını qayta hayatlıqa eriştürüş nurini çaxnatdı. Bu yıl 32 yaşqı kirgen Wang Gangqiang 2020 yılı Zhonghua yilik ambırğa əzab olgan. Bu tallaş onun balılıqdaki bir mezgillik olayda keçirmişidin kelgen. O mındaqdırı. 6 yaşqa kirgan vaqtimda anam aqqan kesili sababidan olamdan ötdi. Qan işlugichi qo'l hujayra iyoni qilish to'g'risidagi ishlarni egilgandan keyin Zhonghua yilik ambirga a'zo bo'lib, bir kishilik kuchimni beg'ishlab, yordamga muhtoj kishilarga yordam berishni qaror qildim. Bu yil 5-chi ayda Wang Gangqiang avtonom rayonlik Qizil Krist jamiyatidagi xizmatchining o'qitirishini topshirib kelib, o'zining qon kasalligiga giriptar bo'lgan bir kishi bilan qon ishlaguvchi qo'li hujayra jihatida dastlabki qadamda moslashishining muvaffaqiyatli bo'lganligidan xabar topdi. 5-chi ayning 18-chi kuni dal uning tug'ilgan kuni edi. U dal tug'ilgan kunida Sanji oblastlik Qizil Krist jamiyatining tip moslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lganlik to'g'risidagi xabarni rasmiy topshirib oldi. Wang Gangqiang bu olayda hayotlik taklifi oldida qilcha ishkilanmasdan qon taqdim qilishga ma'qul bo'ldi. Wang Gangqiang mundaq dedi: "Bu mening 6 yildan buyon kutib kelgan orzuyim. Qan işlugichi qo'l hujayra taqdim qilib, boshqalarga yordam berish nihoyatda xushalnarlik hamda zo'r qimmatga ega ish. Qarish tarafning bu qo'l hujayrani topshirib olgandan keyin salomatligining balduroq asiga kelishini umid qilaman. Qan işlugichi qo'l hujayra odam badanidagi qonning uruqlik hujayrasi deb ta'riflanadi. U qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi, qon plastinkasiga bo'linadigan bo'lib, odam badanining qon ishlash iqtidori va immunitet tizimining normal aylanishini saqlash iqtidoriga ega. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi qon kasalliklari bo'limining muavin mudir vrachi Nie Yuling qon ishlaguvchi qo'l hujayra iyoni qilishning oq qon kasali, yomon sifatli limfa o'smasi, qayta shakllanish, to'salg'uga uchrash xarakterlik qon ozligi qatorliq og'ir qon kasalliklarini qutqizish, davolashdagi yadrolik vosita ekanligi Oxirgi bosqichdagi qon kesligiga giriptar bo'lgan og'riqlarga qayta hayotlik umidi beg'ishlaydiganligini tonishtirib mundaqdini. G'ol hujayra yig'ishining normal odamlarga nisbatan ta'sir bo'lmaydi, lekin kasallarga nisbatan jonni qutqizadigan ish. Ta'minlaguvchi g'ol hujayrani yig'ib bo'lgandan keyin bir kundan 3 kungacha bo'lgan oraliqda qon turi normal holatga qaytib, normal turmush kechirish, xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lgani bo'ladi.
0: Stansımız muhbiri Zhang Ying xabar qılıdı. DS təbiət üstüdə izdiniş müsabiqəsinin ürümçi bekiti müsabiqəsi bugün Meydon rayonluq mədəniyyət təntərbiyə baxçısı da başlanıb, 2500 qrupa ata-ana balını qatnışqı cəlib qıldı. Dəsləbki dərciliklər qrupısı müsabiqəsi də balılar 3 kilometr yügürəydi, həm də patqaqdın ötüş, arqamçıqı esiləb yamışış, tosalğudun halqıb ötüş, tənponluqı cən elan qılış qatarlıq 20 nəç tosalğu türünü tamamlaydı. Bu, çıdamçallıq, əxli küç və cəsarətnin köp qatlamlıq sınaqlarını öz içi qalğan. Қатмы-қат өткәлләр алды да балаларының бәзілері өзі ялғыз одықшыны аңды. Бәзілері әмірақларығы ярдам қолыны сұнып, бір-біріні тартып қиын өткәлдіні өтті. Санжи шәһәрлек 10-нче башлангыч мәктәпнең оқугычысы Мацзы Хан мусабиқаны тәмамлап медаль алгандан кин мөхбирмәндә хәтерди. Патқак азгылыгы сәхрәйдиган чакта мен тихи у азгалны найт чоң һәм чоңкор дип ойлапты мен. Әмәлиәттә ятамгымы келмәйди икән. Мусабиқ тугыгандан кин онча қорқмадым. Медальга эришеп найт хуш булдым. Үрем шәһәрлек 79-нче башлангыч мәктәпнең оқугычысы Леу Зылин унда хәтерди. Мусабиқаға қатынышып, пақат чын тұрғандыла қиыншылықның яңғылы болдығалықыны ес қылдым. Бұныңдың кейінгі өгінішті текімі қетір қынып, яқшы нәтижелеріні қолғы келтірмен. Игілінішті DS Тәбиет үстіді үздініш мусабиқасы 4 яштын 14 яшықшы болған өсмірлер, балыларығы қарытылған мәмлекетлік яшылар өсмірлер дала тосалғу мусабиқасы. Шындақла мәмлекетлік яшылар өсмірлер универсал әмәли махарет мусабиқасының мұхим мусабиқы маркасы екен. Тәсіс қылынғандың бұян мәмлекет бойынша 105 шәһәрді өткізіліп, әр елі 250 мыңдың артық махир мусабиқаға қатынашқан. Бу кетимки мусабиқани Джонго яшлар ўсмирлар универсал амалий маҳорат мусабиқаси ташкилий комитети масъул бўлиб уйиштирган. Мусабиқа 2 кун давомлашидиган бўлиб, мустақил мусабиқа ва бир оила аъзолари мусабиқаси деб бўлинган. Кичик балалар ата-оналар гуруппаси, дастлабки даражаликлар гуруппаси, ўрта даражаликлар гуруппаси, юқори даражаликлар гуруппасидан иборат 4 чоң гуруппа таъсис қилинган. DS Тәбиет үстіді үздініш мұсабықсының өрімчі бекіті мұсабықсының мәсулі Лиу Ян әрбір ғұрыпыдекі мұсабықыны әңқысқа вақыт ішіді тамамлыған 10 кішінің мәмлекетлік мұсабықыға қатнышыдығалықыны тоныштырып ұнда ақтыры. Бұл қыл ұсылда яшылар өсмірлерінің электроллық мәқсулатларығы беріліп кетішінің алдын еліп, оларыны әқиқи түрді тәбиет мұхитығы юғырлып, өзігі жаң елан қылыш, өздің алқыш имканиетігі егі қылымыз.
1: Станысымыз мұхбері балғын қәвәр құлады. Яқшымсыз Нәсірдің әпәнді намлық классик музикалық серік театрының дәрежесі өстіріліп, пішқыланғандын кейін, 7-ші айдың башлап Үрімчі шәрлік итпақ театрханысы да дайымлаштырылып, мұқым ойын алды. Театрда әмігі тонышлық қалық арсырге шәқіс Нәсірдің әпәнді ядро қылынып, 8 бөлекке бөлініп, Нәсірдің әпәндінің ғанғырап қалған қызға нәсиет қылып ел көрістіш, Орын бала үнәрвәнне ішчан, ақ көңіл болышқа етәкләш, түшкін өсмірне қиыншылыққа биваста үзілінішке илхамландырыш қатарлық екайлар арқылық, чинлық, яқшылық, гүзәлік әксәттірілген. Бүтін театрда серік ядро қылынып, шенжаңның дарвазлық, пұтыда думбақ ойнатыш, шайыға есіліш қатарлық, жігірім нәтчі түрлік қиынлық дәрежесі юқыры Аллахида махарет топланып, Шуна білен бірге, мұқам, милләтлер нақшы ұсули қатарлық, ерлік, ғайри мадди мәдәниет мұраслары амынлары юғырылып, тамашыбыларға шинжаңның жәліпкарлықыны көкімі шәкілді хис қылдырды. Шәндондың кәлген кішік тамашыбын Жан Юйчи мұндақтыры. Бұл серік бәк қалтыс ойналды. Сейіргерлік вә еқімліқ музикалар мұ барген, бұл ойынны бәк яқтырып қалдым. Bu klassik teatr 2009-nji ýyly tunji qetim oýnalgan. Bu qetimki Yaxşymsız Nasirdin Efendiniň derejesi umumýüzlük ösdürilip, wäqelik ritmi täňşilip, sahna güzelligi boýunça köriş, aňlaş ünümi ösdürilip, alahida maharetlerini repetisiýa qilishmi, tehmi huzurlanyş charakteriga ege qilindi. Oýun bileti bahasy 88 ýuwandan 178 ýuwangacha boldy. Шанхайлық саяатчы Судия мұндақтыры. Мол Шинжан түсіге іге бұл серік ойынын көріп, Шинжаны түшенгілі, Шинжан білен тоныш қылып олады кен, интайын мәніліккен. Кен.
0: Стансымыз қәвірі. Бахар Шамылы көк ярыны ешіліқі пүркіде намлық чоң типтікі ижади нақшы ұсыллық театр 7-ші айның 9-ші күні Бейджің мәркізі Милләтлер нақшы ұсыл өмікі Милләтлер театр қансыры ойналды. Бұл театрда көк яр чөлікіні көкәрчі құрылышы арқы көрініш қылынып, 6 бөлек арқылық чөлікіні босталыққа айландырушты көрәш мұсапсы нақшы ұсыл шәкілді қайты іпадыланген. usullik teatrga, millatlar usuli, sheir deklamatsiya qilish qatorliq ko'p xil san'at shakli yug'urilib, cho'kma shakldagi ko'p vositalik nur texnikasi moslashtirilib, cho'llikdagi qumni tizginlash, suv boshlab sho'rni chiqarib etish, bog' o'rmonchilikni gullantirish,

0: Norvegiyani gullandirishning mukammal yugumi rasmi qatlama qatlam namoyon qilingan. Beijinglik tomoshabin Ju Dawen bolasini billa elib kelib ko'rdi. U mundoq dedi: "Kishlar mushundoq nachar sharoitimi bostonlik barpo qilibdi. Bu naqsh usullik teatr orqali bolalarga kurash irodasini chingitish, qiyinchilikdan qo'rqmaslik tarbiyasi bergili bo'ladi ekan." Usullik teatr 2025 yili 1 oyda Aqsu shahrida tunji maydon o'ynaldi. Арқыдан Шинжаң іші сыртыда 20 нәтчі майдан сәйяры ойнылып, тамашибиларға көх яр рухинаң дәвір күчі чөкме ес қылдырылды. Ақсу вилаятлык Тарым Нақшы Усул театры өмекінің башлығы Гүлияр Емет мұндақ деді. Біз итпақлышып, жан тікіп елешіш рухи арқылық көпчілікні қол тұтшып алғы ілгірләшке, жасарет білән жан тікіп елешіші ілхамландырып, көх яры чөлікіні көкәрчі құрылышығы оқшаш, бұндақ текімі көп ешіліқ мөзізлеріні давамлық ярычыға бәкімі интызар.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyu çanlı tişbədiq.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесірікі чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчінің қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілерінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырларын еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Қош қыны, ұшырла қарайла. Радион ғыш достымыздың мағу, түнтен бір ұшыр беріпті. Мән маңлаватым рахмет, әді, ой, сізгім рахмет. Кәмсіз бұл бұл, ұсымыңыз өзгіріп, кәмсіз бұл бұл опты. Үшір бәмісіңіз, ұсымдарыңыз ең өзгерді едіға ұқшаймыз жұмы. Менің құмарым ба, құмарым ба, радионлашқы құмарым ба, сәхәр тұрып кәште саат 8, кәш саатләгіче аңлайдыған құмарым ба, дейді. Құмарыңыз жықыннан яқы бұш тұтудыған болып қапты. Шоң ұсымыңызды өзгертіплі қойып тәмәсім, сөз қымағашқы бұны кәм сөз бұл бұл, дәр, ба біздің балла өзгертіп етіпті. Сәлде қат қалан, ең ұшыр бәмізің ұсымыңыз өзгертіп қойды, ең башқығы өзгертіп қойдыға. Тым тас бұл бұл, деп өзгертіп әтқын ақылсы уақыты да. Жіміп кеткен бұл бұл, деп жүр. Сүкіт күчімген бұл бұл. Радионлық ұшыларымыз бізге амырақ, біз аңлық ұшылағы амырақ дегенде, ке, достағы көптен көп рахмет. Онда ұсаңлық ұшыларымыз кенке мәзмұлланы давамлық ет көзейлі, вақтымыз аз қиватуды. Испания командасы бірге қаршы ішкі нәтиж білен Бельгия командасын еңіп дүния лонғысы футбол мұсабықысыдегі төт күшті команды қатарығы кірді. Әмділ аяқлашқан Америка, Канада, Мексика дүния лонғысы футбол мұсабықысының төт күшті команды қатарығы кіріш, әл құлғыш мұсабықысыда. Испания командасы бірге қаршы ішкі нәтиж білен Бельгия командасын еңіп ардын 16 елден кен ең бір қитым дүния лонғысы футбол мұсабықысыдегі төт күшті команды қатарығы кірді. Бұл майдан мұсабықыда ғалбы қылғанден кен Испания командасы ода 36 майдан мұсабықының дайымлық мұсабықы вақтыда еңілместіктек рекордыны сақлады. Яғни, еңілместіктек рекордыны сақлады. Испания командасы әмді чарек әлқұлғыш мұсабықыда Франция командасы білен мұсабықылышды. 7-нің 13-кінші күні сағатта іштіке төт күшті команды қатарығы кіріш әлқұлғыш мұсабықысыда Норвегия командасы Ингланд командасы білен мұсабықылышды. Тұнжық етім дүния лонғысы футбол мұсабықысыда 8 күшті команды қатарығы кірген Норвегия командасы тарих яратты. Бұ команданың яны қанчылік ирақы баралайды қалықы. Нахеті зор дәрежеде командадыки әң мұнәвер мәрген есапланған халландқы бағлық. О, бұ нөвәтлік дүния лонғысы футбол мұсабықысыда 7 топ кіргізді. Бұ нәтиже Месси вән Мубапи кіргізген 8 топтың қалсыла 2-нші орынды тұрды. 8 күшті команды қатарығы кіріш мұсабықысыда, о, 11 минут ішчіде ода 2 топ кіргізіп, Бразилия командасының 36 елдің бұян тұнжық етім 8 күшті команды қатарығы кіремместікіні кәлдіріп чықарды. Ингланд командасы жәхетті, Қайрын бұ нөвәтлік дүния лонғысы футбол мұсабықысыда 6 топ кіргізді. Оның алды ұжым сепіде ене ярдамшысы ба. Беллингхам өз командасының ке, ішкегі қаршы 3 нәтиже білен Мексика командасының еңген 8 күшті команды қатарығы кіріш мұсабықысыда ялғыз 2 топ кіргізді. Гордон сол ян тарап ұжымчы орында давамлық пас бере алайды. Нөвәтке әң юшырын қауіп болса, отыр майдан ядросы болған райысының саламәлікіні давамлық яқшы сақлаш ә сақлиян мастықта. Бірақ Ингланд командасы давамлық ғалбіні қолық келтірмекші болса, алды білен ішіні мұдапиядың башлышы керек. Бұныңден Елгірей Кородия командасы вән Мексико командасы білен өткізілген мұсабықыда оқшашта ішкідің топ кеткізіп қойған Конго Киншаса командасы білен болған 16 күшті команды қатарығы кіріш мұсабықысыда, әтті Конго Киншаса командасы алды білен бір топ кіргізді. 8 күшті команды қатарығы кірген Ингланд командасы ханланғы оқшаш дәрежеден ташқыры мәргенгі дұш кәгенде, оныңға қылч пұрсат бәсі болмайды. 7-нің 13-кінші күні сағат 9-да өткізілудіған төт күшті команды қатарығы кіріш әлқұлғыш мұсабықысыда Аргентина командасы Швейцария командасы білі мұсабықылышыды. Швейцария командасы Канада, яны Америка-Канада, Мексика-Дүния лонғысы футбол мұсабықысының төт күшті

0: Сәпәрдікі мұңдышыш әң көңілік. Қәнікілің мұңдыш әйлі, сұрдыш әйлі.
1: Сәпіріңізді біз сұрдаш программымызды аңлап атамсыз.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
1: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
3: 107.4 Қатынаш Сән әт радиосы.

Текестики чоңқыштай қадими кент яйлығы әсілі экологиялық көчмі чарочылық бойынша тәтқиқат үгініші еліп барадыған, сықтың далдылындыған сырлық жай. Тонжы түркімдікі күзел джунгу дақа қылыш ноқтысы. Дония тәбі мұрасларының Тияншандығы ядыролық районы болу сүпті білен текестики чоңқыштай түс болып, адам бәдіні шәкілдігі стролық яйлығы

Давамлы кейшин спомскага учурлар карсак, Абдукерим кам дейди, азыр 3-чү көрүк Хотан көчөлөрүндө автомобилдер көп яшаржан тосулуш ба дейди, э болду. Бул адамыз, сар бул адамыз эмне бу, ардык иши деп эмне бу? Фонтан дис фонтан эмес, суйкаш дис суйкаш эмес, үгүр дис үгүр эмес. Бу үстүдө лыккы ди шаңтай турду, астыки чөп му, уйлукы пинтоз му бу? Сөн лафыр ичипсиз да, э? Ашо Қарғанда ашу хемір жұғырып, үзіп таштап сүйқаш етіш қорылық қылып ашу пинтоздың сәпті етіп сіз әман, е? Садида сіздің мұ қызғын қаршалымыз ә? Қашқар ұфтте, азыр жұбоны көріп бәк қошып кеттім, дейді Сингфа. Әжәп, яқшы дейді. Қаплан дейді, ә, Яшаржан Асқар Мұқтарының аялым деген нақсыны қойыпсыз ғой. Азыр Асқар Мұқтар ғолжыда дейді, ә, біздің ағын болды дейді. Ә, нәқші ашу, Асқар Мұқтарының ке, аялым деген нақсы шу.

Абдримжан дейді, яшар яқшымо, Қашқар шәрінің пайынап елдері қош жүлініштір аван дейді. Қуанқы елі бірінші май елдері да Абдумабылла сәл көп яшар жан дейді. Абдукерамкам, бұлды қаптан бір вақтымыз болса, айтлы дейміз сіз, ойтлы чықсыз үшін оғынан, ашы, тамақ еп келміз. Ұлғар малым ұтты ақ дейді. Бұптай. Құлжы күмантысы әмде ма бірінші айланмыны ойнап болды, түнжі айланмыны, шыкінжі айланмыды әмде. Құттан көріп ойнайды қо? Құттап қо?

0: Яқай қаптан қыш кіріп кетмес деп.
1: Ә, язды өтеп кәсі күз ба, күзді өтеп кәсі қыш ба. Аман чықыды ба.
0: Сіз біз бағадан бұған екен.
1: Шынан бұя?
2: Әзіз аңлаушылар, төәнді, юртымғы тағдым намлы қазақ жинақшыны бірлік тағылайлы.

Аң үйді татлық ұқылап ататты. Құтқызыш ұқтыршыны тапшырып алғандың кейін, о дәрхал орындан тұрып, нәқ мәйданға атланды. Құтқызыш жәрдән беріш әтіртінің әтірат башлығы Фыңчан Джүн кейін әсләп мұндақ деді. Джошу Ян кетіп келгендің кейін, дәрхал жабдықланы еліп, лай суды зоңзиып ұлтырып, махирлық білен арғамчыны қошлап чәкді. О құтқызыш киіміні киіп, шиддәтлік иқыватқан дәрия суйге кіріп, қапсылып қалған автомобилға йықылышып, чығырық арғамчыны автомобилға чың бағылыды. Мәшғұлатын тамамлап, қырғаққа қайтышқа тәйірленіп атқанда, дәрияда тұйықсыз күшілік толқын көтірілді. О, кәлкінді бір нәчқатым домылап кәтті. Арқыдылла, шиддетлі кәлкін сүйі оны төмен иқынғы иқтіп кәтті. Шуяң! Джу Шуяң! Сәпташлары вә елдін өткелі дәрия қырғақыны бойлап қоғлап бақты. Бәзілі хәтта тейіз суғы сәкіріп түшіп, тосып алмақчымы болды. Лекен кәлкін сүйі бәк тез аққачқа, Джу Шуяңның симасы найты тезла қаранғы кечеде ғайып болды. Фыңченчүннің етішчә, Джу Шуяң арғамчыны әр қыл ұсылды чигәләйді кән. Яны арғамчыны қоштап чигіш ұсылыны қысқысын қылып ішләп, көпчілікке өкәткен. Вәқа юз бәргенде, о чәккен хелқы қоштап чигіш ұсылыны көп қатым мәшік қылған болып, найты иғыр тартыш күчігі бәрдашлық берәләйді кән. Құтқызыш әтіртінің торысыпсы да Джу Шуяң өгәткен сын фильмі хасырғыча сақланып қалған. Әпсусынарлықы шөке, қысқы сынды пәкәт оның ішкі қолылы чыққан, чырай көрінмеген. Фыңчан Джүн бір қатым тағда автомобилінің чоңқыр чылғығы түшіп кеткенлікі. Давандегі қар вә лайланың еріп, ерінің әм мәйнәт, әм тейлғақ болып кеткенлікі. Қанда қылышыны білмей ішкілініп тұрғанда, Джу Шуяңның тақ бағырдың үйгіріп келіп, қылчы ішкіленместін арғамчыны автомобилға бағылығалықы. Оның бүтін бәдінің патқақы мінліп кәткәлігіні ғасырғыча ұнтып қалмыды. О, патқақы мінлініп кәткен болсымы, қылчы ішкіленмеді. Бұ мені бәк тәсірлендірді, деді Фыңчан Джүн. Қызметтеші Лилу бұ ақкөңіл егетіні тылға алғанда бәк хаяжалынады. Ішкейлен ішкі ел білі ішліген болып, адатта көп көрішмейтті. Лекен о, Джу Шуяңның бақты болсыла, амыви мәнпәт құтқызыш жәрдән беріш іштерға қатыншылығалықыны білетті. Әрқатым идарыда іштін түшкенден кейін, о, әмейші көпчілікке құтқызыш жәрдән беріш кәчірмішлеріні сөзләп берішіні яқшы көретті. Өзінің автомобилны қандақ сөйрәп чыққанлығы, қиыншылықтан қандақ құтылғанлығыны жанлық, тәсірлік сөзләп берді. Қызметташтарымы оның хикаясын аңлашны яхшы көрәтті. Шіркет башқа жайғы көчкенде, шіркет қадымлары өй көч шіркетіні тәкліп қылған болсымы, о еңілі көчішге ерден бәгілі келген еді. О, әм ішқы көңіл білетті. Вәқа 101-ден бір күн бұрын, о тегі қызып қалғанлықтың рұқсат сорап дәмелі батқан еді. Шым хабар етіп келгенде, көпчілікнің әммісі қобыл қылалмады. Бізге нисбәтен бұ бәк тұйықсыз іш болды, деді бір қызметтеші. Шүчің Чанху құтқызыш жәрдән беріш әтірті 2023-лі құрылған. Әтірат әзалырының әмісі автомобил хайдашын яқшы көрдіған кішілі әйді. Сыртқы чықып ойнығанда даим башқылағы жәрдән бергәчке әтірат тәдірзе зор еп, бүгін күнде мыңдын артық адамге етті. Джу Шуяң әтіраттікі әң актив әзаланың бірі еді. Сәпташтарының етішчә, қайяды қиыншылық болса, шу еді оның симасыны көгілі болады екен. Бүгін күнде Джу Шуяң Вейшин топыдегі құтқызыш жәрдән беріш ұқтыршыны әмді тапшырып ала алмайды. Әмма һәр қатым әтірат әзалары қапсылып қалған автомобилларны сөйрәп құтқызышқа тәйярланып атқанда ықтиярсызла «Шауджу, арғамчыны бағлан!» деп тоғлап қалады. Тоғлаш түгіші білән көпчілік сүкітке чөмеді. Бұл сүкітке әмі адамның оныңғы болған сиғынышы мүчәссәмләнген.

Мушу тоғырсыдығы мәзмұндай қытанлады болуду. 7 айның 6 күні түште, Аршан нахиясыдығы дөләт сұлық ер бағытысы ешіліқі пүркенген болып, саячыла білін лық толған еді. Бұ яны чарлаватқаны халық сақчылары. Сақчы ярдамчылары бір алайды салқында соғысыны тапшырып алды. Бір жүп ата-ана ішкі балысыны башлап, 3 бұтылғы соны халық сақчылары, сақчы ярдамчыларының қолығы тұтқызды. Шу күні түште халық сақчылары, сақчы ярдамчылары адаткегі оқшаш бағчыды чарлаватады. Бір жүп ата-ана ішкі балысыны башлап, қол юйш орнының енеда қол жүватады. Анысының илхамландырышы білен ішкі бала 3 бутылка минерал суны көтіргеніче, югіріп беріп халық сақчылары, сақчы ярдамчыларының алдығы келді. Ола суны халық сақчылары, сақчы ярдамчыларға сунып тұрып, сақчытағыла, жапа чектіңла, су ішчі біліңла, деді. Тойықсыз келген бұ алайды соға алдыда, вәзіпі ежірақ қылыватқан халық сақчылары, сақчы ярдамчылары әм хошал болды, әм интайын тәсірленді. Ула бірнәч қытым сылық рәт қыған болсыму, лекен балла чың тұрып алды. Балыланың анысы мұндақ деді. Халық сақчылары, сақчы ярдамчыларының қайырттан соғық, томыз сықтыму іш орында чың тұрып атқалықыны көріп, балларымна айты тәсірлініп, тәшәбізгарлық білен сақчы тағыларға су апыр берішіні етті. Ақырда халық сақчылары, сақчы ярдамчылары бұ үш бұтылғы суны қобыл қылып, балылағы салам беріп, рәхмет етті. Бұ үш бұтылғы су қымет емес. Лекен көңіл алтын дұнмы қымбат.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллық тәпті, чехреңізіні ілітідіған güzel сәхәр пейдіні иллық тәбәссіміңіз білән күті елін. Еңі бір күн, еңі бір башланыш. Güzel бір күн сізіні күтмәкті. Хәр күні өзіңізге шәнш білән күлімсірі. Хәр күні güzel кәйпият білән еңі бір күнні күті алайлы. Әмді аңлайдығыныңла хайырлық сәхәр программысы.
1: Хайырлық сәхәр.

Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнасында радиосының бевасы алтыватқан 107.4-тен хайырлық сәр программасы. Қадірлік достар, әмнеде қытыңла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсімларды болсын. Бәдәннің көп яки аз тарлышының бәдәнге қандақ сейіне яки пайдасы бар. Адамның бәдән температурасы тұрақлық болып, тәр адам бәдәнедегі хава таңшығы сезімізге оқшайды. Мұхит температурасы өрілгенде, организм тәрләп ысықлық тарқытыштәк қоғдаш механизмінің қозғыдыды. Бәзілер көп тәрләш метаболизмның тізлігінің ипадысы, зәһәрні хайдаш ролы бар деп қарайды. Әмәлиетте, тәрді су тәргебі ән көп болып, 99%-ын ашуды. Башқы тәргеплер, мәсілен, натрий, хлорд, сүт кислотасы қатарлықла аран 0.15%-ын 1% кече ниспәтіні игелайды. Пәкәт бәдән рахат ес қылсыла, қанчылік тәрлісі нормал әйхвал. Адамның қанчылік тәрліші асасықы тәрбезінің саны вә тәрақи қылыш дәрежесінің тәсірге ұчырайды. Тәрбезі көп, әм тәрбезі тәрақи қылған кішілер асан тәрләйді. Әксіче болғанда аз тәрләйді. Төвәндікі әркетлән дарқал орындың тұрғанда башқы ешінің алдыны алыды. Бәдән халытыны өзгерген чағдыки башқы ештің сақылныш үшін орындың тұрышының алды кейініде төвәндікі бір қанчы әркетіні сынап бақсы болады. Асты орындың тұрыш. Бәдән халытыны амал ба, асты өзгертіш керек. Ултырған орындың тұрғанда алды білән бешіні төвән қылып алдыға еңішіп, сағырсыны көтіріш, андың бешіні көтіріп, бәдәнні алдыға қарытыш керек. Амал ба бұл әрекетіні алдырмай қылыш, әң яқсы 30 секундын ашырып тамамлаш керек. Тіз сүрәтті өрі тұрыштың сақылыш керек. Ятқан орындың тұрғанда алды білән орындың тұрып ултырыш, бірнәче минуттен кейін асты орындың тұрыш керек. Өрі тұрыштың бұрын тізіне көтіріш. Өрі тұрыштың бұрын тізіне көтіргенде, ұлдырған чағдыки үректің қанны сықып чықырыш мұқтарына ашырып, өрі тұрған чағдыки қан бесімнің тұйықсыз төмәнләп кетішіні пәсәйтіш мәңсіздіген еткелі болады. Өрі тұрғанда биарамлық кесқылса, яки суық тәрлісі, меңдіке қан еқімі азы ешқа башылған болышы, айылынып кетеш қауіпі мәвжуд болышы мүмкін. Бұл вақытта пұтны қажылаштырып, йодыны күчәп бесіш керек. Оныңдан башқа натрий тұзы вә соның қобыл қылынышыны муапық көп әйтіп, қан сығымының етерлік болышыға қабалатлық қылыш. Емек ішмекте кәмчіл болған витамин яки минерал матыларыны толықлап, қан азықның алдыны еліш керек. Бұрындекі потлыны ташылғанда ішкі бұрын төйшкіні бірлі вақытта күчәп қысмаслық керек. Бұрындекі потлыны ташылғанда ішкі бұрынның төйшкіні таң қысы шәркеті интайын қатарлық. Тоғры ұсыл болса, бәдәнні сал алдығы егіп, бармақ білән бір тараптекі бұрын төйшкіні бесіп, азырақ күшігенде, ені бір тарап бұрын төйшкідекі потлыны ташылғылы болады. Андан оқшаш ұсыл білә ені бір тарап бұрындекі потлыны ташылаш керек. Әгер потлыны асанлықча чықырып әткелі болмыса, доқтырға бұрын теметеш сұйықлықы яздырып, бұрын бошықыда хава амнашқандың кен, андан потлыны ташылысы болады.